אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: I am but a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
3: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 9 בוונסואלה חוששים שרבבות בני אדם נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את צפון המדינה. הרשויות בקרקס הודיעו כי לפי שעה ידוע על 32 הרוגים ועל כ-700 פצועים, אך המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב-10,000 לכל הפחות. מוקד הרעשים היה בצפון וונסואלה, תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותה הרעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של וונסואלה, דלסי רודריגז, הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. כשובנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הנשיא טראמפ הודיע שממשלו ערוך לסייע לוונסואלה, שאותה הגדיר ידידתה הטובה והחדשה של ארצות הברית. אלדר לוי פסקל, המתגורר בבירת וונסואלה, קרקס, תאר לכאן חדשות ברשת ב' את האירוע.
4: הייתי בדירה שלי בקומה ראשונה, ואני הצלחתי להגיע לקומת קרקע. כל האנשים אחרים מהבניין גם כן ירדו, כולם בבעלה גדולה. בדירה אצלי יש קירות עם הרבה סדקים, הכל נפל, נשבר וזה, אבל זה לא נורא. יש בניינים, פשוט קרסו. בלילה עוד יהיה לנו איזה לילה לבן, מכיוון שמצפים שבתוך 24 שעות מאז הרעידת האדמה הראשונה, יכולות להיות עוד איזה 26 רעידות אדמה נוספות, שיהיה בין 4-5.0. הבן הצעיר שלי אמר לי שיש לו איזה 4 חברים שלו שהם נהדרים, לא יודעים איפה הם.
3: תושב קרקס אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. כעת הותר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים, באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווד נהרג בהתהפכות כלי רכב, בתאונה נפצע בינוני חייל צהל, משפחתו עודכנה. ברמלה נרצחה הלילה אסמה אבו רנם בת 19. היא נורתה בעת שישבה במכונית בשכונת ג'וואריש, והמשטרה מעריכה כי מדובר ברצח בתוך המשפחה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 132 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה, גידול של 13% לעומת אשתקד. מנהלו המיועד של מטה ההסברה הלאומי פיקד על יחידה בצהל שניהלה מסע בטלגרם להשפיע על דעת הקהל בישראל לאחר טבח 7 באוקטובר. כך נודע לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי אחת החיילות ביחידה שעליה פיקד סגן אלוף במילואים נועם שפירה תפעלה את עמוד הטלגרם ששמו 72 בתולות ללא צנזורה. בתגובה על הדיווח אמר שפירה כי היחידה בפיקודו ביצעה במהלך המלחמה אין ספור פעולות איכותיות ומורכבות. הפעולות סוכמו ותוחקרו ונמצא שכולן בוצעו בהתאם לפקודות הצבא ולרוח צהל, הדגיש המנהל המיועד של מטה ההסברה. דרישות העשיות החרדיות מראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי פיזורה הקרוב של הכנסת לא יאפשר לממשלה לחוקק את שני החוקים שראש הממשלה התחייב להעבירם, חוק יסוד לימוד תורה וחוק למניעת מעצרם של עריקים.
5: אי אפשר בשבועיים וחצי להעביר חוק שעדיין לא התחלנו אותו. זה חוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים. חוק משמעותי לוקח שנה.
6: אתה מדבר פה רק על חוק למניעת מעצר עריקים או גם לחוק יסוד לימוד תורה? שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
5: אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. 3 שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. 3 שנים הממשלה לא פוזרה, לא...
3: חבר הכנסת סעד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ונחזור על הידיעה שכעת הותר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים, באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך.
2: כאן תחזית.
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית בחסות
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע, 25 ביוני 2026. ובתאריך העברי י' בתמוז תשפ"ו. כותרות הבוקר הזה תופסות את כל אתרי החדשות, אם כן על רעידת האדמה בוונצואלה. עדויות מהאסון, אין מים ואין חשמל, המדינה מושבתת, רעש ורעידת האדמה הקטלנית בוונצואלה. 700 פצועים, 32 הרוגים עד כה. רעידת אדמה קשה בוונצואלה, אזהרת צונאמי פורסמה לחופים בטווח של עד 300 קילומטר ממוקד הרעש, שכלל שתי רעידות אדמה מאוד חזקות, אחת אחר השנייה. נשיא ארצות הברית כבר הציע עזרה. חשש לאלפים רבים של הרוגים, שתי רעידות אדמה חזקות היכו בוונצואלה, בניינים קרסו, רעש האדמה בדרגת 7.2 הורגש בקרקס, ומיד אחריהם גם בעוצמה של 7.5. המכון הגיאולוגי האמריקני הזהיר, סביר שהאסון נרחב מאוד, בין 10,000 ל-100,000 הרוגים, כך אומרים. עד כה פורסמו רק 300. אם כן, כל העולם עוסק הבוקר הזה באסון גדול בוונצואלה. C14, רק הכותרת שלהם שונה מכל כלל אתרי הבוקר, אתרי החדשות. הסודות שנשמרו 20 שנה. יומן המבצעים של יום חטיפת גלעד שליט, התיעוד בכתב יד חושף את רגעי הכאוס הראשונים, מהדיווח על נפילו דרך התקיפה על טנק. אלו הם כותרות חדשות הבוקר הזה. מיד נביא אליכם את כל יתר החדשות בארץ ובעולם. 9:07, אני דוד ביטון, איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, שיהיה לכולנו בוקר טוב.

כמובן יוזה עם ז'וטמה, שמביאה אותנו ל-11 דקות לאחר השעה 9 לבוקר של יום חמישי. נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה, ולצערנו גם כעת הותר לפרסום. רסר במילואים באסל סווייד מפקיעין נפל בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. חדשות עצובות. גם הבוקר הזה אנחנו נאלצים להתמודד עם עוד אבדה של חיילנו בלבנון. וכמובן, מה שתופס את כל כותרות הבוקר הזה הם רגעי רעידת האדמה בכל מיני צילומים וזוויות שתרצו או לא תרצו לראות, מהזוועות בוונצואלה, בקרקס, כיצד היושבים מתחילים להימלט, התקרה קורסת. סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מתעד את הרגע בו פגעה רעידת האדמה הקטלנית בנמל התעופה של עיירת הנמל מאיקסיה בוונצואלה, מדרום לבירת קרקס, לבירה. עיתונאית מקומית דיווחה, כולנו ניסינו לצאת ולתפוס מחסה, הכל התרסק עלינו, הצלחנו לצאת והרגשנו לפחות 5 רעידות משנה. כל אתרי החדשות בארץ ובעולם ישנם תיעודים. אם יש לכם לב קצת קשה, אתם יכולים לצפות. אם אתם מרגישים שהלב שלכם רך מדי, תחסכו לעצמכם את המראות הלא נעימים האלה. אני צופה בהן כעת, והן מאוד קשות. טוב, עוד הבוקר הזה מעט מקצת הידיעות שהתפרסמו במהלך הלילה ושעות הבוקר המוקדמות. דרמה בתרקומיה, חייל צהל חולץ כשהוא אזוק בלב העיירה הפלסטינית. פעילות חילוץ מורכבת של שוטרי מחוז שי בתרקומיה, חייל צהל בשירות סדיר הותר כשהוא אזוק בלב העיר הפלסטינית, לאחר שדווח כי הוא מוחזק במקום. עם קבלת המידע ממנגנוני הביטחון הפלסטינים, הוזקו שוטרי תחנת חברון שפעלו במהירות לחילוץ החייל. על פי הערכות ראשוניות, הרקע לאירוע הוא פלילי. הטיפול בפרשה עובר בשעה זו לידי המשטרה הצבאית שחוקרת. עוד הבוקר הזה מתחילות להגיע עוד תמונות של זוועות. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז אומרת שכרגע ידוע לה על 32 הרוגים ולפחות 700 פצועים. הערכות בארצות הברית מדברים על 10,000 עד 100,000 הרוגים. כנראה שבוונצואל לא מעודכנים בכל מיני מקומות שבהם בניינים קרסו על אנשים בעשרות אלפים, ויש כאלה אומרים במאות אלפים. טוב, עוד מעט אנחנו נהיה גם עם יתר החדשות שלנו כאן בארץ. נעצרו נהגים שאימו על מפגינים חרדים באמצעות נשק. יום אחרי חסימות הענק עקב מחאות החרדים נגד הגיוס, במשטרה עצרו 2 נהגים שתועדו אמש שולפים אקדח בשיירת המחאה בכביש 1. חשוד אחד נחקר, נשקו נתפס, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. החשוד השני אינו מחזיק ברישיון נשק, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה לבדיקת חשד שעלה. אלו הם עבירות מאוד מאוד מאוד קשות, במיוחד שאתה לא מחזיק ברישיון נשק ואתה עם אקדח עליך. אני נושא נשק ברישיון, ברוך השם, אבל גם אין לי את הזכות, וההוראות הן כל כך ברורות. גם כשקיבלנו את הרישיון לנשק עברנו יום ארוך מאוד של הסברים תיאורטיים ומעשים, בטח ובטח שלא לשלוף על אחינו שהם תושבי מדינת ישראל החרדים,
שיצאו להפגנה לגיטימית ולא התפרעו ולא גרמו לנזקים הפעם, התנהגו בצורה מופתית, כך נאמר. ולשלוף נשק יהודי על יהודי כשהוא לא חמוש ואתה לא רואה שום סכנה לחיים שלך, זה אחד הדברים א' ב' ברישיון נשק שרק בוודאות אתה מזהה סכנה לחייך או לאנשים שבסביבך, כשהאדם הוא עוין. מה אומר? מה אגיד? ידיים קלות גם על זה, ואוי ואבוי לנו אם זה יוביל לדברים הללו, כאשר יהודי שולף על יהודי נשק, על אחינו החרדים. מסוכן מאוד. טוב, 16 דקות לאחר שעה 9, אנחנו נמשיך ונדבר עוד על המון המון המון נושאים. יש לנו המון חדשות הבוקר הזה לכם. בינתיים תכינו לכם את כוס הקפה. אנחנו נלווה אתכם בשעתיים הקרובות עם כל החדשות שעליהם אתם תשמעו, אתם יודעים, רק בערב בטלוויזיה. אנחנו הראשונים שנביא לכם את כל הידיעות. בוקר טוב דימונה. In Selena Gomez, in Enrique Iglesias, The Hills. Remember.

9:21 הבוקר הזה, יום חמישי 25 ביוני, עוד בוקר שבו הותר לפרסום לצערנו. בצהל מודיעים הבוקר, רב סמל במילואים בסל סווייד נהרג בדרום לבנון. בצהל מעדכנים רסר במילואים בסל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבת סער מגולן, נפל אמש במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון בסביבות השעה 10:50. כלי רכב של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני התהפך במרחב רב טילטין שבדרום לבנון. כתוצאה מכך נפל רסר סווייד ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. עוד הבוקר הזה אישום באפולה. תושב הצית רכב בגלל סכסוך רומנטי. כתב אישום מוגש נגד תושב אפולה בן 28, שהצית רכב בעיר על רקע סכסוך רומנטי. לפני מספר שבועות המקרה הזה הראה מכשיר סלולרי שהותר בקרבת הרכב. למזלו הרע של המצית, הוא איבד את הטלפון שלו שם, וכך זוהה הנאשם ועלה חשד כי בין הנאשם לבין הקורבן ישנה היכרות עקיפה, שעניינה אישה שהייתה בעבר בקשר. הקורבן כיום נמצאת בקשר עם הנאשם בהצתה. בתוך כך הצליחו החוקרים לחשוף את ההתכתבויות המצביעות על תכנון מוקדם של ההצתה. אז טוב, כשאתם הולכים לבצע עבירה לפחות תהיו חכמים ואל תיקחו איתכם מכשירים שאפשר לעקוב אחריהם. טוב, אני לא אלמד אתכם להיות מתוחכמים, אבל חוסר מזל של לאבד טלפון שבו יש את ההתכתבויות, איך, מתי, מי, גר, ב, ולהגיע ולשרוף רכב ועוד רקע רומנטי, נו באמת. טוב, בקיצור, פעולה כושלת של אדם שמבצע עבירה בטיפשות, נאמר זאת בעדינות הבוקר. עוד הבוקר הזה, במהלך הבוקר סריקות שנערכו בבית עסק ביפו, צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים ניתן לעסק הזה השוכן ברחוב בת גלים ביפו, לאחר שבמקום הותרו ונעצרו 8 שוהים בלתי חוקיים, תושבי יהודה ושומרון. על פי החשד הוסקו במקום בניגוד לחוק. החשודים אשר שהו בישראל שלא כדין נעצרו והועברו לחקירה בתחנת יפו, ובסיומה נכלאו. כמו כן נפתחה חקירה נגד המעסיק, תושב האזור השרון, בן 53, שגם הוא נכלא בסיום חקירתו, וזה מצוין. טוב, מניין ההרוגים, ואנחנו ממשיכים לעדכן, מניין ההרוגים ברעידת האדמה עולה ועולה ועולה. צוותי חילוץ ממדינות נוספות יגיעו בשעות הקרובות לוונצואלה. הנשיא ארצות הברית טראמפ על רעידת האדמה אמר, ארצות הברית מוכנה לסייע. התייחס לרעידת האדמה בוונצואלה ואמר כי הן הותירו מספר הרוגים הרסני, וכי המספר שמפורסם כעת הוא רק ההתחלה. לדבריו, הערס גדול יותר, כמויות ההרוגים יהיו באלפים כמעט. לדבריו, ארצות הברית מוכנה, רוצה ומסוגלת לעזור, וכי הנחה את כל סוכנויות הממשל להיערך למתן סיוע רחב במהירות. הדיווחים הראשונים אינם טובים, כתב טראמפ ברשת הטרו סושיאל שלו. עוד קצת מוזיקה ומיד נחזור לכם.

תיאמו, זוהי כמובן מני. טוב, ועוד ידיעות שהבוקר יוצאות בשעה 3 לפנות בוקר, 3 בלילה אם תרצו. נורתה צעירה בת 19 למוות ברמלה כשהיא יושבת בתוך רכבה. כך היא נמצאה גם. שוטרי מחוז מרכז פתחו כעת בחקירה נסיבות אירוע ירי בשכונת ג'וואריש ברמלה. להזכירכם, שכונת ג'וואריש היא שכונה שכולה היא שכונה ערבית. לא גרים שם יהודים מן הסתם, רק ערבים. ביניהם כמובן משפחות פשע מאוד מאוד ידועות, שמעורבות בעסקאות של נשק, סמים, you name it, כל מה שתבחרו, כל טוב יש להם שם בשכונת ג'וואריש, שמדי פעם המשטרה והצבא נכנסים לשם, אבל בואו נאמר ככה, להתעמת איתם יותר מדי הם לא מתעמתים. אני גדלתי באזור, את תחילת שנות חיי גדלתי ברמלה, וג'וואריש בשבילנו היה ג'ונגל של ערבים. כן, וגם אז לא היינו מתקרבים לשם, כי ידענו שלא בריא וזה מאוד מסוכן להיכנס לשכונת ג'וואריש. היו שם משפחת קראג'ה, משפחת זה, זוכרת כולם, לא עלה אתכם בשמות, כי סתם מיותר. וחיית הבוקר, מוצאים שם נערה בת 19 בתוך הרכב שלה, כשהיא נורתה בראשה מדווח קרוב. עולם כמנהגו נוהג, זה בדרך השגרה אצלם להרוג מהמשפחה הזו למשפחה, רקע, כבוד, כל הדברים הללו. טוב, בואו נעבור לידיעה הבאה. 3 נפצעו בתאונת דרכים בכביש 1. בני אדם, 3 בני אדם בני 19 עד 63. כמעט בכל דווח הגילאים נפצעו בתאונת דרכים אחת בין 2 כלי רכב בכביש 1, כביש ירושלים. להזכירכם, סמוך למחלף הזיתים, צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, והם פונו להמשך טיפול בכמה בתי חולים, שם הם פרוזרו. אם כן, 3 בני אדם בני 19 עד 63 בתאונת דרכים הלילה. מה עוד יש לנו? בקשה מאוד מיוחדת, והאמת היא די לא אופיינית לטראמפ. הוא מצהיר הבוקר שהוא התקשר לארדואן, הרודן מטורקיה, ואומר, אני ביקשתי מארדואן להישאר מחוץ למלחמה מול איראן. זאת אומרת, אדון רודן, אל תתערב, שב בשקט בפינה שלך. נשיא ארצות הברית חשף כי ביקש מארדואן להישאר מחוץ למלחמה מול איראן, ושיבח אותו על כך שנענה לבקשה. כמה אפשר להתקפל לבזות את עצמך, חבל. טראמפ גם רמז לחידוש עסקאות ביטחוניות עם טורקיה, ותקף את הדמוקרטים על רקע המגעים עם טהרן. א', המגעים והדמוקרטים כעת פחות מעניינים אותי, מאשר עסקאות, חידוש עסקאות ביטחוניות עם טורקיה. וזה אומר שיהיו עסקאות של נשק כנראה. מה שזה אחד הדברים הכי הכי הכי פחות טובים למדינת ישראל, במיוחד על ההתבטאויות של ארדואן והשנאה הגדולה שלו לעם ישראל. לא אהבתי את הקטע הזה. לא יודע מה טראמפ עושה, אבל אנחנו נצטרך כאן צבא מאוד חזק שילחם גם במצרים, גם בטורקיה. כן, כולם לא אומרים את זה. לא מדברים על זה, אבל מצרים מתעצמת מול הגבול שלנו בצורה שאני לא רואה בה שום דבר אחר מאשר בעתיד, ונקווה שלא, מקווה שאני מתבדה, אבל ההתעצמות הגדולה של מצרים מול הגבול שלנו מדהיגה אותי. זאת האמת. ובכלל, גם טורקיה, שהיא מעצמה לא קטנה עם נשק, מטוסים, צבא גדול. בקיצור, יש עוד הרבה עבודה.

9:36 דקות כאן ברדיו דימון, היום חמישי בשבוע 25 ביוני. חדשות הבוקר הזה כבכל בוקר. 9:37 דקות, ואנחנו עם הידיעות הבאות שלנו בחדשות הבוקר. שוויץ בוחנת רכישת מערכת הגנה אווירית מישראל. אם כן, שוויץ מנהלת כיום מגעים עם ישראל, צרפת ודרום קוריאה לרכישת מערכת הגנה אווירית נוספת. להזכירכם, אנחנו מייצרים כאן מערכות הגנה שגם אותם רכשו הגרמנים לא מזמן. והמערכות שלנו הוכיחו שהן מערכות מיטביות לדעתי, קוריאה וצרפת. יש להם פחות ניסיון בזה. לנו יש את השימוש המרבי ושעות עבודה גדולות יותר שמוכיחות דה פקטו עם תעודות את ההצלחה. והם מעוניינים לרכוש במטרה להפחית את התלות בספק היחידי שמהם עד היום הם קנו. אם כן, שוויץ במקביל אישררה את מחויבותיה לרכש מערכות הפטריוט כמו שלנו יש, האמריקנית. פטריוט מיוצרות באמריקה, ואם כן, הם יצטרכו לעשות גם איתם עסקה. טוב, עוד הבוקר הזה חשד לירי לעבר יישוב קדומים שסובלים שם מירי, שומעים זאת מדי לילה לצערנו, אבל הפעם זה היה בכינון ישיר לירי לעבר היישוב קדומים מכיוון הכפר קדום. מוקד היישובים קדומים פרסם הודעה לתושבים שבה נכתב: תושבים יקרים, מחלקת הביטחון וכוחות הצבא בודקים חשד לירי מקדום לכיוון קדומים. לאור זאת, בשלב זה התושבים מתבקשים להישאר בבתים, לנעול דלתות ולסגור חלונות ולא להסתובב ביישוב. כוחות הביטחון פועלים בהיקף נרחב וסורקים את רחובות היישוב ואת המרחב. זה היה בשעה 12 בלילה, אבל למה אני מספר לכם את 12:33? אני מספר לכם שיש לנו כאן מקומות בתוך הארץ שלנו, בבית שלנו, שבלילה נאלצים לסגור את החלונות והדלתות ולא לצאת מהבית. לאן אנחנו אט אט מדרדרים? במקום שתהיה משילות נרחבת ופעולות עבורנו, הם פשוט, יש לזה מילה אחת, טרוריסטים. בטרוריסטים צריך להילחם ולהרוג. זה מה שאני יודע. במיוחד שהם מחזיקים בנשקים. אוקיי? אז זה סיבה טובה. טוב, בואו נמשיך עם עוד ידיעות. בשעה 12:30 בלילה רכב עלה באש בחריש. צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזקו לרחוב שואם בחריש עקב דיווח על רכב שעלה באש. הרכב היה ריק מאדם ואין נפגעים ברוך השם, אז הכל בסדר. טוב, עוד קצת מוסיקה ונביא אליכם עוד ידיעות. עד עד, ואם לא הכנתם את כוס הקפה, תעשו להכין, תהנו, ואנחנו נהיה איתכם, נלווה אתכם עם כל הידיעות, כל החדשות. עוד מעט ניגע גם קצת במונדיאל, וניגע טיפה טיפה גם במזג האוויר, כדי שתדעו לקראת סוף שבוע לאן אנחנו הולכים. אוקיי? הנה פרודקט GNB עם קרלוס סנטנה, מריה מריה. בוקר טוב גביר, כדי שתדעו לקראת סוף שבוע לאן אנחנו הולכים. אוקיי? הנה פרודקט GNB עם קרלוס סנטנה, מריה מריה. בוקר

קרלוס סנטנה עם GMB, פרודקט GMB, ומריה מריה מביא אותנו ל-9:45, חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. הנה ידיעה שיוצאת ממש כעת, 3 צעירים נעצרו בחשד ששליחו רימון באור יהודה. שיתוף הפעולה בין ערבים לישראלים, יהודים, שני תושבי יפו בני 19 ותושב חולון, יהודי, נעצרו. אני מציין את זה כי אני רואה בזה דבר שהוא גרוע מאוד, כאשר מבצעים יחד גם ערבים, גם יהודים, בשיתוף פעולה, ואני לא סתם מדגיש את הנקודה הזו, אוקיי? אתם תעשו את החשבונות שלכם, לי יש סיבה לומר את זה, כי אני לא אוהב את שיתוף הפעולה הזה, אוקיי? בכל אופן, בני 19, 2 תושבי יפו ערבים וישראלי יהודי מחולון בן 24 נעצרו בחשד לפיצוץ רימון רסס באור יהודה ב-17 במאי. אנחנו אז הודענו על כך באותו בוקר, יום למחרת השלכת הרימון רסס. במהלכו, אם אתם זוכרים, נפצעו 5 אזרחים חפים מפשע בדרגות פציעות שונות. העצורים חשודים גם באירועי ירי, לא רק בהשלכה והצתת רכבים.

במהלך חודש מאי בערים חולון, בת ים וראשון לציון. שיתוף פעולה, למה הדגשתי, יהודים, ערבים, משתפים פעולה. זה הפך להיות מין כמונה כזו של מאפיה שמביאה שיתוף פעולה בין יהודים לערבים במעשי חבלה וטרור נגד יהודים, אוקיי? אז החבר'ה האלה כמובן חשודים באירועי ירי, הצתה של רכבים, בכמה ערים במרכז, ביניהם חולון, בת ים, ראשון לציון, ולאחרונה הרימון הזה שאנחנו עליו מספרים לכם באור יהודה. ברוך השם, השלושה הללו נתפסו, הם יובאו היום לדיון, היום, כן, יום חמישי, בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בתל אביב. זו הידיעה שנכנסה ממש כרגע ורציתי להקריא לכם. בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, מה אתם אומרים? כן, למה לא? 9:47 דקות, אתם על רדיו דימונה, הנה מרי ג'יי בלייט. Still believe in love, עדיין מאמינה, עדיין נאיבית, מאמינה בה.

מרי ג'יי בלייג', Still Believe in Love, 8 דקות לפני השעה 10. אני הולך לקריא לכם כתבה שאולי קצת תהפוך לכם את הבטן, ואם חשבתם ששמעתם הכל וראיתם הכל כמוני, אז אנחנו משלים את עצמנו. לפעמים יש דברים שמתעלים על הדמיון הפרוע, שאתה אומר, כאילו, עד איפה, כמה, באמת. טוב, יצא הבוקר כתבה מאוד גדולה על בחור שעונה לשם חניבל ההונגרי. מי שיודע מה זה חניבל, מי שראה סרטים מופרעים קצת בימיו, יודע על מה אני מדבר, ומי שלא, אז אנחנו נספר לכם את הסיפור שיהפוך את הבטן טיפה. עובד בית חולים, שימו לב, חשוד שהכין ארוחות. הסניטר, אני לא ממשיך בכוונה, כן? אני עשיתי פאוזה, עצירה קטנה. סניטר בן 30, שעבד בבית חולים בבודפשט, הוא אגר חלקי גופות בדירתו במקרר, במקום עבודתו גם כן במקררים, חילק אותם לחתיכות ושם את זה והקפיא את זה. הוא נתפס, בחקירה הוא הודע שהוא הכין מהן ארוחות שאותן הוא אכל, והכין גם לאנשים שהוא מכיר בבית החולים. עכשיו תארו לכם שמגישים לכם ארוחה טעימה, והיא בשר טוב. אני לא יודע כאילו מה הטעם של בשר של בן אדם, ולאחר מכן אתם מגלים שהבן אדם, מה שנקרא, לא שפוי, בלשון המעטה, אצלנו אומרים בשפת הרחוב דפוק, כן? לא תקין. הבן אדם לקח בני אדם, חתך אותם לחתיכות ובישל אותם. משטרת הונגריה עצרה אותו ביום רביעי, אמש, גבר בן 30 מבודפסט, הוא סניטר בבית החולים, לאחר שדווח לחוקרים שהוא אוגר חלקי גופות של בני אדם, הן במקום עבודתו, בפריזרים שם, במקפיאים, והוא לוקח גם חלק מהחלקים של האנשים לדירתו הביתה. בחקירתו הוא הודע שהוא נמשך במיוחד לחלקי גוף אנושיים, מה יש להימשך? כאילו, לא הבנתי. וכי הכין מהם מזון, וגם הוא בעצמו אכל בדרכים שונות. הוא חשוד בשימוש בלתי חוקי בגופות אדם. אוי ואבוי, שמע ישראל. אתם מבינים, גם כשאתם חושבים שראיתם ושמעתם את הכל, באמת, כאילו, ואתם אומרים, אני די מבוגר, שום דבר לא יפתיע אותי, אז וואלה, תמיד מגיע איזה אחד שאיך אמרנו, דפוק קצת, כן, ומפתיע את כולנו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב, עוד מעט נביא לכם עוד ידיעות, עוד כתבות, לא לשכוח, יש לנו גם עוד שעה, מיד לאחר חדשות השעה 10, שאליהן אנחנו קרובים אט-אט. ובינתיים, עוד קצת מוסיקה. להקת אבא, SOS. תצילו, תצילו אותנו מה לא נורמליים האלה.

0: להקת אבא, הנה קצת רכילות לפני שאנחנו נועלים את השעה הזו. קצת מהלכלוכים של הסלב בארצות הברית שיוצאים טיפה ככה מדי פעם, אופרה ווינפרי, אחת המראיונות השחורות המוכרות ביותר בתחומה בעולם, והיא מספרת על משהו שאולי קצת מגעיל, אבל מה לעשות, זה קרה. מלכת התוכניות קראו לה של האירוח, טוענת שבשנת 2009 היא הזמינה את וויטני יוסטון, הזמרת הגדולה שאותה כולנו מכירים, להופיע בתוכנית שלה. וויטני יוסטון הגיעה תחת השפעת סמים, ותוך כדי כניסה לרעיון היא לא הספיקה אפילו, היא נפלה, ווינפרי נאלצה להתחנן, היא אומרת, בקהל, בפני הקהל, לשמור את זה לעצמם, ולא לספר את זה לאף אחד, כי זה יהרוס לה את החיים. מקורביה של וויטני יוסטון הכחישו שהיא הייתה מסוממת, היה חשוך, והיא לא ראתה את הבמה. טוב, חדשות, מיד נחזור אליכם הבוקר הזה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הבוקר פורסם כי רב סמל ראשון במילואים באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעי בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. הלוויתו תהיה בשעה 5 בפקעין. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווד נהרג בהתהפכות כלי רכב בפעילות של צוות הקרב מחטיבת גולני סמוך לכפר רו בתלתין. בתאונה נפצע חייל צהל פצעים בינוניים, משפחתו עודכנה. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מאז החלה המלחמה פגע צהל קשות בחיזבאללה ושלל ממנו את היכולת לבצע פשיטה נרחבת על הגליל. בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן, הבהיר מפקד גבעתי כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מכוחות צהל לחסל כל איום עליהם.
2: כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק, הרגנו אותו. בין אם זה בקו הצהוב, בין אם זה מעבר לקו הצהוב, רק אתמול סיירת גבעתי. זה איתה שני מחבלים, חמושים בנשקים, מעבר לקו הצהוב, וחיסלנו אותם. צריך להגיד, מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, אבל כן, זה אתגר. אני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית. בין אם זה המלח שהכנסנו וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים כאן.
1: האסון בוונסואלה. מעריכים כי אלפים רבים נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את המדינה שבדרום אמריקה. מוקד הרעשים היה מצפון לבירה קרקס. תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של ונסואלה, דלסי רודריגז, הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. החלטתו של ראש השב"כ גזיני לפרק את האנדרטה שהוקמה במטה הארגון לזכר נופליו בטבח 7 באוקטובר. אחד הנופלים הוא איש השירות עידו אדרי שבילה במסיבת נובה. אמו, רעות רכט אדרי, אומרת כי למדה על ההחלטה מהתקשורת ומתחה ביקורת חריפה על ראש השב"כ.
3: לא. יקרה, לא יעלה על הדעת. באיזו מחשבה עקומה והזויה מהדהד ראש השבק או אנשי לשכתו את הנרטיב של שינוי ההיסטוריה, של ההדחקה וההשכחה, של המשך ההפקרה של המשפחות שנפלו. דווקא בארגון הזה ראוי ויותר מראוי הכרחי שכל מי שדורך את כף רגלו במטה השירות יראה מול עיניו את המחיר הגדול ביותר שארגון כמו השבק שלקח אחריות על הכשל והמחדל צריך מפה רק ללמוד ולצמוח ולתקן קדימה. כולם צריכים לראות את זה.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
5: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות, תועמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע 25 ביוני 2026. ובתאריך העברי י' בתמוז תשפ"ו. כותרות הבוקר הזה שעה שנייה, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 11 עם חדשות הבוקר הזה, וכל בוקר הוא מצטרף אלינו, אבל לא לפני שנספר לכם שהמפיקה שלנו היא איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון ואתה?
2: מאור ברכה היחיד.
1: מאור ברכה, אחד והיחיד עם איש התובנות שלנו, מה שלומך? בוקר טוב.
2: והומור גם, הומור.
1: כן, כמובן, איך שכחנו? מה נשמע, איך ישנת טוב, הכל כן. בסדר, אכלת, התקלחת, צחצחת שיניים, ניקית את האוזניים.
2: ישנתי בבטן גב.
1: אוקיי, אז בסדר. זה תמיד יהיה בטן גב, זה לא משנה איך תישן. אם תחשוב על זה. טוב, עוד מעט אנחנו נהיה עם התובנות שלך, על מה אנחנו הולכים לדבר פחות או יותר?
2: עד יום שני. אני הכי דבר על מונדיאל, עד יום שני.
1: אוקיי, מצוין. מצוין, תודה לך מאור, עוד מעט נהיה איתך עם התובנה הראשונה. כותרות הבוקר הזה, ואת הבוקר הזה אנחנו פותחים בוקר עצוב למי שהיה איתנו בתחילת השעה הקודמת. פתחנו עם ידיעות שאנחנו לא אוהבים אף פעם. הותר לפרסום. אם כן, רסר במילואים בסל סווד מפקיעין, נפל בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. סוויד הוא בן 32, נהג בגדוד 75, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. באירוע בו נפל, נפצע גם לוחם צהל נוסף באורח בינוני לאחר שרכבם התהפך. כותרות הבוקר הזה עולים, שוטפים, וכמובן שכולם מדברים על דבר אחד, על החשש לאלפים רבים של הרוגים משתי רעידות אדמה שהראו הבוקר בוונצואלה, חשש לאלפים רבים של הרוגים, שתי רעידות אדמה חזקות בסולם ריכטר 7.5, זה המון. שתי רעידות אדמה האלה הוקו בוונצואלה ובמרכז בקרקס, מספרים על בניינים רבי קומות שנפלו, תמונות מזעזעות יש באינטרנט, ואם אתם רוצים להיכנס אתם תגלו תמונות מזוויות של וונצואלה הרוסה. שתי רעידות אדמה אדירות וחשש כבד לאלפי הרוגים. עד כה מספרים רק על נשיאת ונצואלה, דלסי רודריגס קוראים לה, היא התקנה כי ישנם לפחות 32 הרוגים. זה מספר שאולי בבניין הראשון יש 32. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שהפגיעה היא אדירה, אסון לאומי, וזה יגיע לאלפים של הרוגים. עד כה יודעים על 32 הרוגים ו700 פצועים, שזה מה שנקרא בקטנה. לדעתי הם לא מודעים לאסון הגדול, גם אני חושב כך, וגם נשיא ארצות הברית ואנשים שנמצאים והתראיינו לתקשורת זרה, אומרים שההרס הוא בממדים שלא נראו מעולם בוונצואלה. ארצות הברית מציעות את שיתוף הפעולה שלהם לעזרה, ביניהם גם ארצות הברית. נשיא ארצות הברית אמר הבוקר שהוא ישלח לשם עזרה, כי הם יודעים לטפל בבעיות האלה, הם יכולים, מסוגלים, ויש להם את הציוד הדרוש לכך, וכי הם יהיו לעזרתם של ונצואלה, שהרי זוהי החברה הטובה החדשה שלנו, כך הוא הדגיש. טוב, בואו נקווה לטוב אצל בוונצואלה, ונקווה שתגיע לשם עזרה, ככל שיקדימו כך יעדיף לכולנו זה מוכר ממדינות אחרות, לא עלינו, טפו טפו טפו, אנחנו בארץ זבת חלב ודבש, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מקום טוב מאוד אפילו. עוד מעט אנחנו נדבר גם על תחזית מזג האוויר שתיקח אותנו ואת כל הידיעות שמסביב. הבוקר הזה דווקא קמתי והייתה רוח קרירה, מה זה תענוג? חבל על הזמן, באמת, היה אחלה. ואמרתי, יא, שימשך ככה כל היום. טוב, בואו נפתח עם קצת מוסיקה, תכינו לכם את כוס הקפה אם לא הכנתם, ואם הכנתם ויש לכם מהשעה הקודמת, אני אוהב לשתות אותו גם כשהוא קר. לא נורא, זה כיף. אתה צוחק, אה? אתה צוחק עליי.
2: לא משנה איזה קפה נשתה, תמיד הוא יהיה טעים.
1: נכון, גם אני. הנה טופק. I'm down. כאן הוא בשיתוף פעולה עם אליה.

Tupac featuring Alia, I'm Down, 2025. זוהי הגרסה של שנת 25 לטופק, ושיתוף פעולה עם הזמרת הפנטסטית שונה לשם אליה. זה השם של דודה שלי, זיכרונה לברכה. טוב, אבל מסתבר שיש גם זמרות שנושאות את השם המרוקאי הזה. בדרך כלל אליה זה מרוקאית, כאילו מה לעשות. טוב, אז יש לנו כמה וכמה הודעות שיוצאות הבוקר הזה. ואם אתם רוצים לצפות כמובן בתיעוד של הכתבה שאני עומד להקריא לכם, אתם יכולים להיכנס להיום למבזקים ולראות גם את הוידאו. יותר משלושה וחצי קילוגרם חומר חשוד כסם נתפסו ברכב בכביש 6 בשעה 10:04. וזה אומר ממש לפני 10 דקות. אז הכתבה הזו יוצאת ומגיעה אל דסק החדשות שלנו, ואם נסעתם בכביש 6 וראיתם את הניידות, או את ה... בוא נאמר ככה, את הסמויים שלנו, אז הם עשו עבודה טובה. ועוד למי? לשכנים שלנו, כאן, בסגב שלום. מה אתם אומרים? שלקחו רכב והחליטו שהם הולכים להפיץ סמים במרכז, ניסיון ההברחה ברוך השם סוכל במהלך נסיעה. לוחמי יחידת רומח עצרו רכב שעורר את חשדם סמוך למחלף עין תות וביצעו בו חיפוש. במהלך החיפוש נתפסה שקית ובה חומר חשוד כסם מסוג מריחואנה במשקל של 3.58 קילוגרם, וכן שקית נוספת, זה הדובדבן שבקצפת, ובא חומר החשוד כסם מסוג קריסטל, מה שהסלבים אוהבים, במשקל של 108 גרם. החשודים הם תושבי סגב שלום, השכנים שלנו, שלום שלום לסגב שלום. שניהם בקיצור בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה ומעצרם מוארך עד ליום ראשון. בואו נראה מה השופטים הנחמדים שלנו ייתנו לשני החבר'ה האלה שמרעילים את הילדים שלנו. טוב, עוד מעצר שעליו סיפרנו לכם בשעה הקודמת. שלושה צעירים נעצרו בחשד של השליחו רימון באור יהודה. אבל זה לא הסוף. זה רק ההתחלה של הפעילות הענפה של שיתוף פעולה בין יהודים לערבים בעולם הפשע. ולמה אני מציין זאת? אתם תבינו בכתבה. שני התושבים הם תושבי יפו ערבים, ויהודי תושב חולון בן 24 שיתפו פעולה, הפכו להיות מאפיה אחת. הם נעצרו בחשד לפיצוץ רימון רסס באור יהודה ב-17 במאי. עוד אז הודענו על כך, והיינו כולנו תקווה שהם יתפסו. ואם אתם זוכרים, במהלך ה-17 במאי, בהשלכת פיצוץ רימון הרסס, במהלכו נפצעו חמישה אזרחים בדרגות פציעה שונות. העצורים חשודים, וכאן מתחיל הרזומה השור שלהם, גם שימו לב, הם אשמים גם באירועי ירי, הצתת רכבים במהלך חודש מאי בערים חולון, בת ים וראשון לציון. בקיצור, הם השתלטו על כל המרכז. שיתוף פעולה בין ערבים ליהודים בעולם הפלילי מביא אותם להתרחבות, חביבי, לכבוש כמה וכמה ערים מרכזיות במרכז הארץ, בת ים, ראשון וחולון. השלושה בקיצור יובאו היום, יום חמישי, לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בתל אביב. בואו נקווה שהשופטים יתעוררו על עצמם קצת ויתחילו להגן על האזרחים של המדינה הזו, שחפים מפשע גם סובלים מכך ומעמידים את חיינו בסכנה יומיומית. אנשי הגלימות השחורות, תתעוררו, כן, תצאו קצת מהווילה שלכם, מהמרצדס, מהבניין שבו אתם מקבלים מאות אלפי שקלים משכורת בחודש, ותראו את העם הפשוט שסובל מעבריינות, בוא נאמר ככה, חוסר החמרה במשפטים ושחרו בתנאים מגבילים. זה המשפט שאני הכי שונא, שוחרר בתנאים מגבילים.
כאילו, די עם זה, מספיק, באמת.

0: טוב, לא נעים לי לתרגם לכם את ה... מה זה WGFT, אבל אם הבנתם, הבנתם, אם לא, עוד יותר טוב. קריס בראון, אחד מהכישרונות הגדולים בעשור האחרון בארצות הברית, זמר שחור משכמו ומעלה, בקיצור, אחד הגדולים. 10:20 כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, תובנות של מאור ברכה יקירי, מה נשמע? בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: יאללה, ספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר, אמרת מונדיאל עד יום שני, אז אנחנו, אתה צפית אתמול במונדיאל?
1: פחות או יותר.
0: פחות או יותר, אני מבין שפחות, אבל בסדר.
1: אשר הולכים לדבר על החלום שכולם רוצים להיות בו.
0: מה זה?
1: לטוס המונדיאל.
0: מי לא רוצה להיות בחוויה עולמית כזו שמתרחשת ארבע שנים, בכל ארבע שנים, זה לא רק זה. אתה יודע מה זה? לשבת עם 80,000 איש במגרש. אתה יודע מה זה? אני לא יודע, אני לא הייתי. אני מתאר לעצמי אדרנלין, המשחק, בכלל, הדמויות שאתה מדבר על הגדולים, שזה מסי, רונלדו, אמבפה, וכל בוא, כאילו, לא חסר. אתה רואה אותם במציאות גם, מבקיעים, זה אלו רגעים היסטוריים.
1: כן.
0: איך שלא תסתכל, זה רגעים היסטוריים. וזה כיף, זה כיף. זו חוויה מאוד מיוחדת, ואני מסכים איתך, מי לא היה רוצה כרטיס למונדיאל? אין אחד כזה. אלא אם כן, הוא לא מבין בכלום מהחיים שלו.
1: אבל אם אני הולך, יפסו לי את המקום.
0: איפה, פה?
1: במדיאל, במדיאל.
0: לא, לא, לא, יש לך כיסא שלך, הכל מסודר, אתה יודע בדיוק איפה אתה יושב, יש סדרנים, מאיזה שער אתה נכנס, מאיזה שער אתה יוצא, אתה יכול במחצית ללכת, לקנות לך... לחמניה עם נקניקייה, זה נקרא hot dog בארצות הברית, או איזשהו המבורגר. אגב, הם עשו משהו מאוד יפה, הם עשו עם אמזון עסקה חלק, לא בכל המגרשים, כן? בארצות הברית, שאתה לא צריך לשלם, יש לך ארנק דיגיטלי, אתה רק נכנס לחנות, לוקח והולך. מה זה אומר? שזה חוסך ויותר אנשים יוכלו לקנות.
1: נכון.
0: ובלי לעמוד בתור לשלם ואת כל הדברים האלה, התשלום מתבצע אוטומטית לאחר מכן.
1: רק צריך לעבוד בלקחת, נכון?
0: נכון, בדיוק, זה מה שעשו. והלוואי עלינו, יאללה. פה אני יודע שהרבה ייקחו ו... לא ישלמו.
1: אוקיי.
0: לא, סתם אני צוחק, חס ושלום. גזל זה לא טוב. יאללה, צא לדרך, לפני שאני אסתבך עם עצמי.
1: אוקיי. אתה מחליט לטוס למונדיאל כמו אוהד אמיתי. מזמין כרטיסים ומתרגש חודשיים או אפילו מראש, בשדה התעופה אתה כבר עם חולצה ודגל, מגיע לאצטדיון ומרגיש חלק מהחגיגה. כולם שרים, קופצים ומצלמים מהפסקה, אתה מנסה לצלם סרטון מושלם למזכרת.
0: כן.
1: בדיוק. אז מישהו ענק קופץ במצלמה, הוא אסף...
0: והורס לך את הצילום.
1: לא, רגע. הוא אסף, אז אמרת, עם 1,000 תמונות, וכולו, וכולן, של הגב, של מישהו אחר.
0: תראה, או שאתה צלם גרוע, או שאתה צריך לקחת את המוט הזה, כמו שיש לי, והבאתי, אתה הבאת לפה גם, יש לך גם חצובה.
1: כן, הבאתי, כתבת אלף.
0: אז כן, אז יש מוט ידני כזה שאתה מגביע אותו, ואתה עוקף את כולם, ואז יהיו לך תמונות נקיות, יפות, טובות, והיום הטלפונים, האמת היא שרוב הטלפונים מצלמים באיכות מאוד גבוהה, מאוד טובה. לא משנה שהבת שלי שחתה אותי ב-5,000 שקל לאייפון חדש 17 פלוס, אמרתי לה שיש לי את הסמסונג ב-400 שקל שהוא עובד מצוין, אני מקבל איתו שיחות, אני אומר אלו, עונים לי, אני מתקשר, גם עונים לי, למה לא צריך 5,000 שקל? אבל כפרה עליה שתהיה בריאה. אוהבים מותגים, אוהבים שטויות, ויאללה, בסדר, נו.
1: היידי.
0: כבר עברתי את המינוס של החמש, אז השלמתי את הפער. טוב, תודה רבה לך מאור, עוד מעט נהיה איתך עם התובנה הבאה, בטח גם מונדיאל, נכון? אז אנחנו עד יום שני אמרת במונדיאל. טוב, מה אתם רוצים לדעת? מזג האוויר? קודם כל נהיה עם קצת מוסיקה, ואני אספר לכם במדויק, כדי שתהיו בעניינים, על תחזית מזג האוויר לימים הקרובים, כולל שישי ושבת. בחיי, אני מבטיח לכם. מה אתה אומר? הדבר הזה נקרא משאפ. מה זה משאפ? שלוקחים שני שירים ידועים, גונבים מפה פזמון, מפה משפט, מזה מחברים ביניהם, וזה יוצא מדהים.
1: בסוף של שני שירים.
0: כן, שני שירים. לפעמים גם קצת יותר. זה המשאפ של BG Stayin' Live ו-Imagination, Just an Illusion.

0: Let's Groove, Earth, Wind and Fire. אדמה, רוח ואש, אומרים בואו נתקייף הלילה. עוד קצת מידיעות חדשות שנכנסות ממש כעת אל דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. מסתבר שרוע הלב לחסרי ישע פעוטות קטנים לא נפסק. והבוקר נעצרה בחשד להתעוללות בשני פעוטות מטפלת מירושלים. שוטרי תחנת עוז פתחו בחקירה נגד מטפלת בת 49 מירושלים עקב חשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי התלונות, המטפלת משכונת הר חומה נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה ממחיים ומצרכיהם. אמש נעצרה החשודה והוברה לחקירה, והיום הוארך מצרה בבית המשפט השלום עד ליום ראשון. כמה רוע לב יש באנשים לפעמים, ועוד למי? לחסרי ישע, פעוטות שלא יודעים לדבר, לא יודעים כלום. טוב, נקווה שלא רק בית המשפט יעשה צדק, גם הקדוש ברוך הוא רואה הכל. לאחר רעידת האדמה הקטלנית, ספרד מציעה היום סיוע חירום לוונצואלה. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, האנטישמי, כפי שידוע לכולנו, הביע את תמיכתו בוונצואלה וכתב ברשת ה-X, ספרד ואני מביעים את מלוא תמיכתנו בעם הוונצואלי. בעקבות רעידת האדמה הרסנית שהתרחשה הלילה, מחשבותינו עם הקורבנות ומשפחותיהם. שר החוץ חוסה מנואל אלברס הוסיף כי ספרד מוכנה לספק כל סיוע חירום שידרש. הודענו לפני כן שטראמפ כבר הכין משלחת מאוד מאוד גדולה ואמר, יש לנו את הציוד, יש לנו את הרצון, יש לנו את האפשרות ואת הידע, ואנחנו נעזור לחברתנו החדשה, כך הוא ציין בפוסט שהוא העלה. עוד קצת מהחדשות של היום, אם אתם רוצים לדעת, אתה שומע משהו מתנגן? לא.
1: אני שאלתי קודם.
0: כן, טוב, כנראה שמשהו פתוח פה, אנחנו נעשה השטק ל... אוקיי, הכתבות כאן, איך אתם מעזים להפריע לי ככה. אני רגיש לרעשים כאלה. טוב, היום תנועת הנוסעים בנדבג תהיה גבוהה ביותר מאז מבצע שהגת הארי. תאמינו או לא, אנשים עוזבים את הארץ, נוסעים ככה לטייל, לנפוש, והיום צפויה להירשם בנמל התעופה בן גוריון תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מאז פרוץ שהגת הארי. שימו לב, מעל 75 אלף נוסעים יעברו בטיסות בינלאומיות, גם נכנסות וגם יוצאות. כמו כן, בחודש יולי צפויים לעבור בנדבג מעל 2 מיליון נוסעים, גידול של כ-25% בתנועת הנוסעים הבינלאומית בהשוואה לתקופה, כמובן, המקבילה השתקעת כשהייתה אז מלחמה. עוד קצת מדיווחים על מה שקורה כאן בפנים הארץ, תאונות וכן הלאה. אם כן, פועל נהרג באתר בנייה בטירת הכרמל, פועל זר בן 42, נפל מגובה רב במהלך עבודתו באתר בנייה בטירת הכרמל. חופשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש, אך נאלצו לצערנו לקבוע את מותו. רציתם לדעת מה קורה עם מזג האוויר? אז יאללה, הנה, קבלו, זה קורה. היום, יום חמישי, צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, כפי ששמתם לב, היה אחלה אוויר. קמתי בבוקר כאילו יש מזגן של הקדוש ברוך הוא. תענוג, עד האוטו נהניתי, וגם עוד הספקתי להשליך שקית זבל ככה. בפח של יד. ההמשך של היום, העננות תתמעט, ומזג האוויר יעשה נאה, הטמפרטורות יישארו רגילות לעונה ללא שינוי משמעותי. מה אתם אומרים לגבי סוף השבוע? אז בואו נספר לכם. סוף השבוע צפוי להיות דומה וזה תענוג. כאשר תמיד בשעות הבוקר בימים הקרובים, גם שישי, גם שבת, עד יום ראשון, כולל יום ראשון, שעות הבוקר יהיו מעוננות חלקית, ובמהלך היום תחול התבהרות, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, ומזג האוויר ימשיך להיות אופייני לעונה, אחלה מזג האוויר, לטיולים, ללא יודע מה שבא לכם, מה שככה מתחשק לכם לעשות בשבת, אם אתם שומרים שבת אז זה פחות, אם זה בסדר. גם לטייל ברגל ככה, ואני רואה המון אנשים שמטיילים מהחלון שלי, בשבת עם גרעינים ומפצחים, ונהנים ממזג האוויר טוב ולא חם, יהיה אחלה. טוב, בוא עוד קצת מוסיקה, ועוד מעט נהיה איתך, מאור ברכה, עם המשך המונדיאל שלך.
2: כן, היידה.
0: כן, אז יאללה, קצת מוסיקה ונחזור אליכם עם עוד. הנה מורגן לונה. You lost me forever. איבדת אותי, והפעם, לתמיד. לעד.

איזה יופי. מורגן לונה, you lost me forever. איבדת אותי והפעם לעד. כך היא אומרת. בדרך כלל זה משתנה. הצהרות ריקות מתוכן, הייתי קורא להן. במיוחד שאת צורקת את זה כל כך חזק, אז זה לא forever כל כך. מאור ברכה, טוב, בוא, עוד מעט נספר לכם על אסי עזר שיוצא נגד דוד זיני, כאילו מי הוא, על ביטול אירועי הגאווה בשבק. בחייה, טוב, עוד מעט נספר לכם על העניין הזה, וגם יש לנו מלום.

0: שוב בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: הכל טוב, בוקר
0: אני שוב. מרגיש כמו ריקלין ושוט, שכל פעם הוא אומר לאנשים בפאנל אצלו ערב טוב, ואז הם צריכים להגיד לו שוב ערב טוב מהפעם. אז מאור, אנחנו עם התובנה השנייה שלך היום. יאללה אחי, שוט.
1: איך ידבר על דברים מביכים במונדיאל.
0: מביכים במונדיאל, אוקיי, והיו הרבה רגעים כאלה.
1: כן,
0: כן, טוב.
1: אני מתחיל להקריא.
0: אוקיי.
1: המונדיאל מתחיל ואתה מתרגש בטירוף. למיש חוצה שנבחרת ומוכן לחגיגה. הקבוצה שלך מגיעה למצב שנראה כמו גול בטוח. אתה קופץ מהספה וצוי גול.
0: נכון.
1: כי זה הכי מביך.
0: כן, הוא בטח.
1: ואז כולם בבית קופצים איתך בהתלהבות. אחרי שנייה אתה קולה שהכדור פגע ברשת במחוץ. כל הסלון משתתק, נכון?
0: בטח.
1: ומסתכל עליך?
0: רוצים להבין, גול או לא גול, מה, כאילו, הרשת זזה, אבל לפעמים הזווית, אתה חושב שזה נכנס,
1: okay.
0: והרשת זזה, אז אתה אומר גול, אבל זה בא מהצד השני, וזה פוגע מהבחוץ.
1: אוקיי. Okay. ואתה מתיישב לאט, כאילו שום דבר לא קרה.
0: נכון. איזה ברירה יש לך? כאילו, זה לא, זה, גול זה או כן או לא. אבל היום עם כל הצילומים והזוויות, אתה יודע שבכדור יש חיישנים גם. שמו זה דבר שטכנולוגיה מתפתחת איתו, ורואים על ידי מחשבים אם יש נבדל למסרטטים, ורואים את הגוף, וכל מיני זוויות צילום ועבר, שעושים את הכל בהילוך איטי מאוד, כדי לדעת אם הרגל כן נגע, אם היה נבדל, לא היה נבדל.
1: נכון, בשידור האיטי הזה.
0: נכון, נכון. ואז אתה יכול להגיע למה שפעם קרה, אז אתה אומר, טוב, כאילו, זה עבר, אתה לא יכול לדעת, כן או לא, אין לך, לא הייתה את האפשרות הטכנולוגית לוודא שערים. אני רק מתאר לעצמי, אם הטכנולוגיה הזו הייתה, כמה שערים היו מתבטלים בהיסטוריה של הכדורגל העולמי. טוב.
1: והדבר הכי מביך, כן. זה שהכדור אף מחוץ לשער.
0: כן, פוגע בכלל באוהדים. זה כן, לפעמים הם לא מדייקים ומהלחץ הם מעיפים את הכדור לשום מקום, מה שנקרא. טוב, אני אקח שלוק קטן מהמים, כי אני הולך לדבר על האח הגדול. ראית אתמול?
1: קצת.
0: אז זהו. אז אתמול נספר לך ולכל אלה שלא צפו. אתמול הודח הדייר האחרון מהבית לפני הגמר גדול, והגיעו לחמשת הגדולים בבית האח הגדול. אני לא יודע מי הצביע לג'וק הזו, להטלף הזו, רפאלה, שהקדוש ברוך הוא יסלח לי, אני לא סובל אותה, היא ילדה מגעילה. אני לא מדבר על המראה הוויזואלי שלה, אני מדבר על ההתנהגות שלה המגעילה. סיפרתי לכם מאמא שלה שלא שלחה כלום, הרי אתמול כולם שלחו אוכל ודברים. אז כמובן שאמא שלה היא טוב, לא נחזור על זה הרבה פעמים. היא באה מבית עם כפית זהב בפה, אוקיי? כדי שיהיה לכם קצת רקע לעניין הזה, אפילו אוכל היא לא שלחה לבת שלה. עד כדי כך הם לא אנשים חמים. בגלל זה הילדה יוצאת כזו, איך אני אומר? יש כאלה שרואים את זה נחמד, שהיא עוקצנית, שהיא מה שנקרא טיזרית כזה, אוהבת לעקוץ וזה, זה אופי הכי מגעיל שיכול להיות בעולם, במיוחד לבחורה, גם לגבר. אבל זה אופי מגעיל שהוא ילווה אותה כל החיים שלה, והיא רק תסבול מזה. ואני לא יודע, כאילו הבוחרים, הילדים שאולי לא מבינים ביחסי אנוש כל כך מצביעים לה, ולכן היא הגיעה לחמישייה שאני לא יודע מה היא עושה שם, באמת, באמת, באמת, באמת, מי הצביע לילדה שהיא קצת, הייתי אומר אפילו מסובבת טיפה, ברמות, אבל לא משנה, היא יושבת בספה, ואתמול ביצעו את התצלום של חמישיית הגמר, ואלו הם החמישייה, רפאלה, אלירן, שנשוי כמובן לדימונאית משלנו, גל שיש לה באז מאוד גדול, ויש כאלה אומרים שהיא תזכה, עומר ונועם כמובן. במוצאי שבת יערך הגמר, ומהבית יצא הזוכה, ומי יהיה? רק אתם קובעים. אז אתם יודעים, אהדה גדולה, אני לא אבחר ברפאלה, בואו נתחיל בזה. אני לא אגיד לכם מה לעשות, אבל אם אתם יכולים לא לבחור, אז תעשו את זה. אבל לא משנה, באמת שלא. אין לי כלום נגד אף אחד, חוץ מזה שאני לא אוהב את האופי של רפאלה. אופי מגעיל של ילדה טיזרית שאוהבת להציק ברמות עם פה מגעיל, מאוד מסריח שיש לה, והיא לא חוסכת. היא לא חוסכת, זה כאילו היא לא עושה חשבון לאף אחד, החננה הזאת שבאה בהתחלה ובחתה, אני לא יודעת מה נפסה פה, אני לא יודעת מה נפסה פה, והנה, לא יודעת, לא יודעת, את יודעת מצוין מה את עושה שם. טוב, נאחל לכולם שם בהצלחה, חוץ מלרפאלה. הגמר הגדול, מוצאי שבת של אח הגדול. וואלה, הספקנו לעשות הרבה דברים בשעה הזאת, אתה יודע? כן, כאילו, הבאנו.
1: גם תחזית.
0: הכל, הכל, באמת. אני מקווה שהיום אתם מעודכנים. אגב, כל מה שאתם שמעתם מהבוקר, אם הייתם איתי מהשעה 9, אתם תשמעו רק בערב, בלילה, בערוצי הטלוויזיה. ואני בטוח שיהיה לכם משעמם, כי תגידו שאתם שמעתם את זה כבר ברדיו דימונה על הכל. אתה לא היית, אבל סיפרתי על אדם ש... אני אשאל אותך ככה, כי יש לנו עוד קצת זמן. איזה חלק בגוף של האדם, אתה אומר, אם היו מבשלים אותו, הוא היה טעים?
1: אין לי מושג.
0: תחשוב.
1: חלק של הגוף?
0: כן. אתה יודע, יש מישהו שיודע את זה.
1: אין לי מושג, לא יודע.
0: אז יש אחד בבודפסט, אני סיפרתי עליו בשעה הקודמת, שישנו אסיסטנט שעובד בבית החולים בבודפסט, והבחור הזה שמר חלקים של גופות של בני אדם. כנראה שבבית לא היה לו מספיק מקום, אז הוא שם גם במקרר של בית החולים. והעובדים ראו וגילו את זה, והזמינו משטרה. המשטרה הגיעה ואמרה, מי שם? זה חכו, ככה הגיעו לאסיסטנט הזה. מסתבר שיש לו גם בבית, בפריזר, חלקים של גוף של בן אדם, ומסתבר שהוא גם הכין מזה ארוחות. אתה קולט כאילו? לפעמים אני אמרתי את זה גם בשידור, יש דברים שלפעמים אתה לא, אתה חושב שידעת הכל, שראית הכל, אתה בטוח שזהו, כאילו אף אחד לא יכול לחדש לי, אף אחד לא יכול להמם אותי, או להביא איזה סיפור שאני אגיד וואו, פתאום מגיע לך פיגור כזה של אדם לא שפוי, או שכן שפוי, לא יודע, יחליטו בתי המשפט, ואוכל בני אדם ככה מבשל, נהנה גם, אז אולי כדאי שנשאל אותו איזה חלק הוא הטעים ביותר שהיה לו מ... אני לא רוצה לחשוב על משהו אחד, רק לא, לא, לא, לא, לא צריך. אני לא אגיד את זה בשידור. עד לכאן מאזינות ומאזינים, אל תיקחו אותנו ברצינות כל כך, הסיפור הוא אמיתי, אבל אנחנו גם מתבטחים לפעמים, אוקיי? אנחנו מסכמים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה, כן, יום חמישי, נועלים את השידור שלנו, מאור.
1: גם נועלים שבוע.
0: נועלים שבוע, ברוך השם. מחר, שישי, קצת לפני שבת קודש. ואנחנו כמובן נחזור ביום ראשון, אבל אני לא הולך לשום מקום, כי אני נשאר לעוד שעה של חגיגה ים תיכונית, התוכנית הגבוהה שלי, אבל זה הזמן לומר לך תודה רבה, יקירי.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה לאחל לך שבת שלום, שבת של אושר, שבת רבה, מנוחה, אמין. שבת קודש, ולכל עם ישראל ולדימונה, היקרים שלנו, אמין. המאזינים, שהם הכי חשובים בעולם, ואנחנו אוהבים אתכם. אני דוד ביטון, הוציא אתכם מיד לחדשות של השעה 11 מכל ישראל. וכמובן שנחזור אליכם עם חגיגה ים תיכוני. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אבידן טכנאי השידור. כמה צלילים והחדשות. כל טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 11 רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון יובא למנוחות בחמש בפקיעין סווייד בן 32 היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן יהי זכרו ברוך כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווייד נהרג בהתהפכות כלי רכב בפעילות של צוות הקרב של חטיבת גולני סמוך לכפר רוב א-30 בתאונה נפצע חייל צה"ל פצעים בינוניים, משפחתו עודכנה. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מכוחות צה"ל לחסל כל איום עליהם.
3: כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק הרגנו אותו, בין אם זה בקו הצהוב ובין אם זה מעבר לקו הצהוב, רק אתמול סיירת גבעתי, זה איתה שני מחבלים חמושים בנשקים מעבר לקו הצהוב וחיסלנו אותם. צריך להגיד מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, אבל כן זה אתגר. אני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית, בין אם זה המלח שהכנסנו וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים.
2: ברעיון לחן ליברמן ולגילי כהן ציין מפקד חטיבת גבעתי כי מאז החלה המלחמה פגע צהל קשות בחיזבאללה ושלל ממנו את היכולת לבצע פשיטה נרחבת על הגליל. המאבק סביב חוק הגיוס. חבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוחמצה הזדמנות לחוקק חוק שהיה מביא לשינוי של ממש.
4: אנחנו לא הולכים לחנך מחדש את הציבור החרדי. כשאני דיברתי על חקיקת החוק, דיברנו על הסדרה של הדברים האלה שלדעתי, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, שהיה בכל הישיבות, צהל היום היה נמצא במקום אחר מבחינת הנושא החרדי. תורה היא מצילה את עם ישראל, אנחנו מאמינים בזה באמת, באמת, לא בגלל שזה יותר נוח, ולא בגלל שזה יותר מפנק. אנחנו מאמינים בזה באמת, ואנחנו רוצים לשמר את הדבר הזה.
2: חבר הכנסת אשר התראיין לעומרי אסנאים וליואב קוקרובסקי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. קטר אומרת כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי את ההודעה מסר דובר משרד החוץ של קטר. הלילה הביע הנשיא טראמפ סביעות רצון מהתקדמות המסע ומתן. הוא אמר לכתבים כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים והדגיש שלא יאפשר לה לגבות אגרות על השימוש במצר הורמוז. פועל זר נהרג בתאונת עבודה בטירת קרמל. האיש בן 42 נפל מגובה באתר בנייה וצוות מדע קבע את מותו במקום.
5: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
2: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ארבע דקות לאחר השעה 11, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום חמישי בשבוע, 25 ביוני 2026.
1: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: המפיקה שלנו הבוקר כבכל בוקר, איריס זולאי, טכנאי השידור, שמעון אביטן.
1: רדיו דימונה, 106 FM.
0: ובשבוע זה היה לנו את בוקרו של יום חמישי שנועלים בו עוד שבוע כאן ברדיו דימונה. ה-25 ביוני. ישי לוי, יהי זכרו ברוך. קבלו את הריקוד הרומנטי, בוקר טוב.

מעולה, 10 דקות אחר שעה 11 כאן ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית, יום חמישי, נועלים עוד שבוע. הנה הודעה, לילה לא רגוע, שיר שלא השמעתי.

0: עושה?
1: יבוא היום, יגיע גבר, יעשה אותי מלכה. זה יודע אם לילה לא רגוע. 14 דקות לאחר השעה 11, וכעת עוד שיר שלא השמעתי הרבה זמן. הנה עדן בן זקן, כמה שנים.

0: עדן בן זקן, כמה שנים. איזה יופי. 17 דקות לאחר שעת 11 קם ברדיו דימונה וחיית פאר טסי.
1: לפעמים אני עייף וקר לי
0: כמו שיקור.

0: 20 דקות לאחר השעה 11, כאן ברדיו דימון, החגיגה ים תיכונית, ואנחנו נועלים עוד שבוע. הנה עדן חסון כעת, מדליקה לי הכל. רדיו דימון.
1: את באה לי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לרוב.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אבישי לוי, זכרו ברוך, רוקדת בלילות. מביא אותנו ל-11:36 דקות כאן ברדיו דימונה. ומישי לוי, להבדיל. שיבדל לחיים ארוכים, אך, זהו נתי לוי. המחוזת היפהפייה של הזמיר, מראש העין, או פתח תקווה. סורו ממני. לימוד שבוע כאן ברדיו דימונה, יום חמישי בשבוע, 25 ביוני.

שיתוף הפעולה של ליאור פרחי, משה דץ, הביא לנו את הלהיט היפהפה הזה, גבר משתגע. 11:47 דקות, רדיו דימונה, ומכאן לאחד והיחיד חביב אלבי, אייל גולן, דקלון וביתר, השיר שנכתב לירושלים היפה והיקרה שלנו, עיר הבירה לנצח נצחים.

0: שלך מטריפני את הנשמה.
1: זהו כמובן ליאור נרקיס עם את משגעת אותי, שמביא אותנו 5 דקות לפני השעה 11. ומי שנועל לנו את התוכנית הבוקר הזה, נועל את השבוע, דודו אהרון בבוקר שאחרי. זהו, זה מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו חותמים עוד שבוע ברדיו דימונה. אני דוד ביטון נפרד מכן, לא לפני שנספר לכם שבשעה אחת ייכנס אלינו לכאן ליאור זק בתוכנית הקבועה שלו כמידי יום חמישי. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. נאחל לכם שבת קודש, שבת שלום. נתראה ביום ראשון ב9 בבוקר, בעזרת השם.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, ראד אבו אלקיאן, תהיה באחת וחצי בחורה שבנגב. ראד כבן 50 הפעיל כלי הנדסי בפעילות להריסת בתים במרחב ג'באליה, ואחד המבנים קרס עליו. יהי זכרו ברוך. רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייד, שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובל למנוחות ב-5 בפקיעין. סווייד בן 32 היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת שר מגולן. יהי זכרו ברוך. ברצועת עזה, חוסל מחבל בכיר בג'יהאד האסלאמי, מוחמד איברהים אבו חדאד, מפקד במערך לייצור אמצעי לחימה. דובר צהל הודיע כי המחבל נהרג שלשום בתקיפה במרחב חן יונס שבדרום הרצועה, והיום התקבל מידע המאמת זאת. בעת האחרונה השתתף אבו חדאד במאמצי הג'יהאד האסלאמי לייצר אמצעי לחימה כדי לפגוע בכוחות צהל. נותר בעינו החשש לביטול הטיסות של ישראלים רבים בחודשי הקיץ בשל חנייתם של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. כך אומר לכאן חדשות ברשת ב' מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי.
3: המצב לא השתנה, אנחנו פשוט מנסים לדחות עד הרגע האחרון את ההודעה שלנו על ביטולי הכרטיסים, ואנחנו לוקחים על עצמנו לא מעט סיכון פה כדי לחכות עוד טיפה, כדי לראות אם בכל זאת משהו השתנה. אנחנו בשיח מתמשך, לא רק אנחנו. החל מהדרגים הבכירים ביותר במדינה, דרך שרת התחבורה, היושב ראש, חיל האוויר, המפקד חיל האוויר, הרמטכ"ל, אנחנו בשיח שוטף איתם.
2: מנכ"ל רשות שדות התעופה שוחח עם עמרי אסנהיים ועם יואב קקובסקי. האסון בוונסואלה, כוחות ההצלה ממשיכים בניסיונות לאתר לכודים תחת הריסותיהם של עשרות הבניינים שקרסו הלילה בשתי רעידות האדמה הזאת. לפי שעה לא עדכנו הרשויות בקרקס את מניין הנפגעים שפורסם הבוקר, 32 הרוגים וכ-700 פצועים, אך מעריכים כי אלפים רבים נספו באסון. בנאום לאומה הודיע הנשיאה הזמנית של ונסואלה דלסי רודריגז כי עדיין לא ברור כמה בני אדם נפגעו באזור האסון העיקרי, המדינה הפדרלית לגוויירה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. קטר אומרת כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי משרד החוץ בדוחה פרסם את ההודעה. הלילה הביע הנשיא טראמפ סביעות רצון מהתקדמות המסע ומתן. הוא אמר לכתבים כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים והדגיש שלא יאפשר לה לגבות אגרות על השימוש במצע הורמוז. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו מבהיר כי ממשל טראמפ אינו מעוניין בהסכם בכל מחיר, והוא נחוש לחתום אך ורק על עסקה אמיתית. גם רוביו מדגיש כי איראן לא תורשה לפתח נשק גרעיני או לגבות אגרות במצע הורמוז.
4: We want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
2: אנחנו רוצים הסכם שיהיה אפשר לוודא שאיראן מכבדת אותו וממלאת אחר סעיפיו. החשוב הוא שכל הסעיפים יכובדו, הן במהלך המסע ומתן, הן לאחר החתימה על ההסכם, אמר שר החוץ האמריקני בכינוס בבחרן של שרי החוץ של מדינות המפרץ. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
2: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: Freeze, I'm a baker. 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים הגדולים.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106.
1: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בחורה שבנגב יובה בעוד זמן קצר למנוחות, ראיד אבו אלקיאן, עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועה בקריסת מבנה. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, התאמן בשעה 5 ביישובו פקעין. אחד מבעליה של חוות צופנת בשומרון מואשם בירי באזור מגורים בחווארה בסיכון חיי אדם ובעוד עבירות. התחזית בלי שינוי.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, ראיד אבו אלקיאן, תהיה בעוד מחצית השעה בחורה שבנגב. ראיד בן 42 השתתף בהריסת בתים במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, ואחד המבנים קרס על הכלי ההנדסי שאותו הפעיל. יהי זכרו ברוך. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יתאמן בפקעין בשעה 5. באסל בן 32 בנופלו היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. מנהיג העדה הדרוזית מואפק טריף סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט.
3: הוא התנדב בחמל ותרם ועשה, נתן הרבה דברים ביחד עם הרבה צעירים. היו עשרות פצועים שהגיעו לכאן וטובלו, פצועים דרוזים מסוריה, גם מתוך תפקידו שעבד גם בבית חולים ברמב״ם, היה השליח שלנו של העדה שביקר את כולם, ישב לידם, נתן להם הרבה דברים ביחד עם כל המתנדבים שיש לו עשרות אם לא מאות ימי מילואים.
1: ראש הממשלה נתניהו סופד לרב סמל ראשון במילואים באסל סווייט ואומר כי הוא היה לוחם מילואים אמיץ, חדור תחושת שליחות, וסימל את הקשר שלא ינתק בין העדה הדרוזית למדינת ישראל ואת הברית הנצחית בינינו. רעייתי ואני, עם כל עם ישראל, מחבקים את משפחתו בשעתה הקשה ושולחים את תנחומינו מעומק הלב. הודעת ראש הממשלה. אחד מבעליה של חוות צופנת בשומרון מואשם בירי באזור מיושב, בסיכון חיי אדם ובעבירות נוספות על רקע האירועים בחווארה לפני 3 שבועות. כתב האישום נגד אוריה כהן, בן 38, הוגש לבית משפט השלום בפתח תקווה. נאמר בו כי עדר הכבשים יצא מן המכלאה בחווה, וכשגילו הבעלים את הדבר הם סברו שנגנב, והזעיקו את תושבי האזור היהודים לסייע להם באיתורו. הנאשם ואימו רעול פנים נסעו במכונית וחסמו את דרכו של רכב פלסטיני. הם אימו על נוסעיו בנשק, ולאחר שהרכב החל להימלט, ירה אחד מהם באוויר וחברו ירה לעבר המכונית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעליה האחר של חוות צופנת, יקיר אשבל, נשלח למעצר בית. הוא חשוד בתקיפת פלסטינים ממניע גזעני. חברת אל על משעה את טיסותיה למוסקבה בימים הקרובים בשל ההתפתחויות האחרונות במלחמת רוסיה-אוקראינה והסיכון הנשקף לתעופה האזרחית באזור. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חידוש הטיסות בקו תל אביב-מוסקבה יידון בשבוע הבא בערכת מצב שתקיים מנהלת אל על.
2: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
1: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה. בימי חמישי, בין השעות 1 ל-2. עורך ומגיש, ליאור זק.

שלום לכם, צהריים טובים באולפן רדיו קול דימונה, כאן ליאור זק. עוד מעט על מה שמצפה לנו במגזין, אבל עוד קודם אנחנו לכותרות היום הזה. דובר צהל התיר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים בסל סווד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן, נהרג אתמול בהתהפכות מסעית תדלוק צבאית בדרום לבנון. בתאונה המבצעית נפצעו לוחם צהל באורח בינוני, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. שתי רעידות אדמה פקדו את חופי ונצואלה, הראשונה בעוצמה 7.2 והשנייה זמן קצר לאחר מכן בעוצמה של 7.5. המכון הגיאולוגי של ארצות הברית מסר כי סביר להניח שכמות הנפגעים גבוהה והנזק נרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רעידות האדמה שהיכו הלילה בוונצואלה גרמו למספר מחריד של הרוגים, אך לא נקב במניין הנפגעים. הוא ציין ארצות הברית רוצה ומוכנה לסייע. משרד החוץ הישראלי נערך לאפשרות של שיגור משלחת סיוע ישראלית לוונצואלה בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו את המדינה. נזכיר שלמדינות אין יחסים דיפלומטיים ואין שגרירויות בוונצואלה ובישראל. עם זאת, מהלך של שיגור משלחת כזאת נתפס כהכנת הקרקע לאפשרה ביחסים בעתיד. עוד מעט נרחיב על הנושא הזה. חברת אל על הודיעה כי בשל ההתפתחויות בין רוסיה לאוקראינה היא משעה את הפעילות בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. עוד נמסר כי במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת ובהתאם יוחלט לגבי חידוש פעילות הקו. הנושאים יותקנו בהתאם ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות. ההחלטה התקבלה בהמשך לתקיפות הכטב"מים המרובות של אוקראינה בשטח רוסיה, בין השאר בבירה מוסקבה. לפני שבוע קייב הפציצה מסוף נפט במוסקבה שגרם לנזקי ענק. גם על זה אנחנו נדבר. במערכת הביטחון זיהו כי בחסות הפסקת האש מול איראן, טהרן מגבירה מאמצים לשיקום תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. בעקבות פעילות צהל בעזה וביהודה ושומרון מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר ובמבצעים עם כל אבי ושייגה תיארי, טהרן נתקלה בקשיים בהעברת כספים ובייצור נתיבי הברכה של אמל"ח לגזרה. כעת החשש בישראל הוא שאחרי הפסקת אש ולנוכח הסגירה המסתמנת של הזירה הלבנונית, יהודה ושומרון מסומנת על ידי איראן כזירה מרכזית לקידום מתווה טרור, כשחלק ניכר מהכוונה מתבצע מטורקיה. האמצעים הם מימון דיגיטלי, הברחות אמל"ח מירדן והדרכת מפגעים מרחוק. משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מעבר בטוח דרך מצער ורמוז אפשרי רק דרך נתיבים שנקבעו על ידי איראן, ונתיב חדש שהוכרז ללא תאום עם טהרן אינו מקובל ומהווה סיכון בטיחותי. משמרות המהפכה טענו כי ינקטו פעולה נגד כלי שיט שלא יעמדו בדרישות. מטפלת בת 49 תושבת שכונת הרחומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות. החקירה נפתחה בעקבות מכשירי הקלטה שהוריהם שמו בתיקי ילדיהם. לפי החשד היא נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהם באחריותה. בית המשפט השלום בעיר העריך את מעצרה עד יום שני הקרוב. החקירה נמשכת. נשיא ארצות הברית טראמפ טען בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל כי נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן היה מועמד מוביל להצטרף למלחמה עם איראן, כי הוא לא אוהד גדול של ישראל כלשונו. טראמפ, שהבטיח שכל עוד הוא יהיה נשיא ארצות הברית לא יהיה עימות בין ישראל לטורקיה, והוסיף: ביקשתי ממנו להישאר מחוץ לזה, הוא נשאר מחוץ לזה. לא ברור על מה מבסס טראמפ את דבריו לעבר טורקיה. נגיד שוגרו כמה טילים לאורך המלחמה מצד איראן. משרד הבריאות הזהיר מפני רכישת מוצרי תחינת הנסיך מכל תאריכי התפוגה עקב חשד לגניבת מוצרים שהיו אמורים להיות מושמדים. על המוצרים האמורים מתבצע ריקול בעקבות מנצה סלמונלה לאחר פעולות פיקוח של שירות המזון במשרד הבריאות לפני כמה חודשים. המשרד מוסר כי הוא מבקש להזהיר את הציבור מפני רכישה של מוצרי תחינת הנסיך מכל תאריכי התפוגה החל מה-13 ביולי 2027 ועד ה-6 בנובמבר 2027. בין המוצרים אל אמיר 450 גרם, תאמן 450 גרם, רמי לוי 500 גרם, 500 וקילו, הנסיך טהור 450 גרם וקפרי 500 גרם. שימו לב לזה. צעירה כבת 19 נורתה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה, כך הודיעה המשטרה שציינה כי פתחה בחקירה. שוטרי מרחב שפלת ותחנת רמלה יחד עם לוחמי המשמר הלאומי מרכז במגב החלו לאסוף ראיות בזירה לצד מצוד אחר החשוד במעשה.
חוזרים לטראמפ, הוא אומר, הוא התפאר בשיחה עם כתבים כי המלחמה הולכת טוב מאוד, כפי שאתם יודעים. אנחנו מנצחים בהרבה, איראן עושה ויתורים מאוד גדולים, אנחנו נראה מה יקרה. אלה כותרות היום הזה, עכשיו לכותרות המגזין.

מיד בתוכנית תהיה איתנו נינו אבסדזה, פרשנית לענייני חוץ, על המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. האם הוא, האם באמת זה יצליח, האיומים של הנשיא האמריקני, מה קורה להם עכשיו? חדשות המונדיאל, נביא לכם בהמשך את תקצירי משחקי הלילה, ואילו משחקים צפויים לנו במהלך השבוע. עוד בהמשך, דוקטור חיים גולובנציץ, על המסע ומתן עם לבנון והפרות של חיזבאללה. אחר כך עוד מונדיאל, תהיה איתנו עדת נבחרת אנגליה במונדיאל, על הנבחרת האנגלית שנראה שהיא טעיפה טיפה במשחק האחרון מול סנגל. זה המגזין.

0: זוהי צ'קה כאן, והיא לוקחת אותנו ל-15 דקות בדיוק אחרי השעה אחת. ולעניינים ברומו של עולם, עם כל הכבוד לצ'קה כאן, מיד.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
0: המון המון המון דברים קרו בעולם השבוע, בעיקר המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. אנחנו רוצים להבין איפה הוא עומד ועל המניפולציות בין שני הצדדים, ואנחנו עושים את זה כמובן עם מי שמבינה בזה הכי טוב, נינו אבסדזה, פרשנית לענייני חוץ, מצטרפת אלינו בשידור ישיר מגבול גיאורגיה רוסיה. שלום נינו.
2: שלום לך ולכל המאזינים יקירי.
0: אז נינו, אנחנו רוצים באמת לדבר על מה שראינו השבוע, ובאמת, המשלחת האיראנית מוציאה הודעות נגד אמריקה, בזמן שטראמפ מצייץ מארצות הברית על כך שהם חייבים להפסיק לממן את השלוחים שלהם, חיזבאללה וחור. האיראנים עוזבים את המשלחת, אבל המשלחת הטכנית נשארת. מה קורה שם? המסע ומתן הזה יכול באמת להצליח?
2: התשובה הקצרה, לדעתי, לא, ולצערי. אבל, מה כן? המסע ומתן הזה יכול להימשך המון זמן. זה יהיה סוג של מלחמת ההתשה הדיפלומטית. והבעיה זה לא שאנחנו לא מבינים. הבעיה שבן אדם מספר אחד בעולם, דונלד טראמפ, כנראה לא מבין מה מתרחש שם. וגם מה שהוא מבין ומנסה למכור כניצחון הגדול שלו, לצערנו הרב, זה בטוח לא ניצחון, ובוודאי הוא לא גדול. איראנים הם באמת אלופים במסע ומתן. טראמפ מנסה איכשהו לצאת מהתסבוכת שהוא הכניס את עצמו, אנחנו הכנסנו את עצמנו, ובעצם את העולם כולו. ולהגיד לך שרואים כעת באופן ברוך שיש דרך חזרה, לצערי הרב, אני גם לא יכולה להגיד. איראנים פעם אחת הרגישו, אחרי 40 ימי הלחימה, שהם יכולים לנצח, מעצמה מספר אחד בעולם, יחד עם החיל האוויר הטוב ביותר בעולם או במזרח התיכון, הם הרגישו טעם של הניצחון הזה. זה פעם אחת, פעם שנייה הם הכינו את עצמם למלחמה הגדולה הזאת, נגד השטן הגדול והשטן הקטן, שהלכו ביחד וחשבו שתוך 40 דקות אפשר לסיים את הסיפור הזה, כמו ונסואלה, שאפרופו היום ונסואלה חווה, יותר נכון, אתמול בערב, ערב טרגדיה ממש של רעידות אדמה.
0: כן, מיד נדבר גם על זה.
2: תכף נדבר על זה. אי אפשר לסיים את הסיפור האיראני כמו שהם עשו בוונסואלה כל המבצע במהלך 40 דקות. דונלד טראמפ לא הבין את זה. ואיראנים שהכינו את עצמם למלחמה הזאת במהלך הרבה מאות שנים, עכשיו מבינים שהם פשוט מרגישים טעם של הניצחון. ואחרי השאלה שלי, נגיד ואיראנים לא יחתמו חלילה ולא יסכימו על כלום, ויש לא מעט סיכויים שזה יהיה המצב, מה כבר אפשר לעשות? טראמפ, אגב, גם הוא מדי פעם הוא נותן קומפלימנטים לאיראנים, ופעם הוא ממש מאיים, אבל מה באמת אפשר לעשות? מעבר למה שנעשה במהלך אותם 40 ימי הלחימה, אף אחד לא מבין, מילא אני, אמריקאים בעצמם, לא לגמרי מבינים, וזאת הבעיה הגדולה. המסע ומתן הזה הולך להימשך, הם ימשיכו והם יגררו את טראמפ לעוד הרבה מאוד זמן. מה טראמפ רוצה? טראמפ רוצה לצאת יותר טוב ויותר חכם מאשר אובמה. אובמה ניהל מסע ומתן יותר משנה וחצי, ובסופו של דבר טראמפ יצא מההסכם, וכעת ההסכם שיכול להיות מאוד שהוא יגיע אליו, לגמרי לא בטוח, הוא יהיה הרבה יותר גרוע מאשר הסכם של אובמה, וכיוון שלא ברור כלום, אבל שום דבר, מה בסופו של דבר יהיה עם כל התוכנית הגרעין שיש לאיראן. זאת הבעיה, וקודם כל זאת בעיה שלנו, ורק אחרי זה של אמריקה. לטראמפ יש בעיה תדמיתית. הוא באמת הפסיד, איראנים באמת, לצערי, אני חוזרת, ניצחו, והוא לא יודע איך לצאת מזה, הוא יצא בסופו של דבר.
0: הוא הפסיד, אבל הוא לא מודה בזה, הוא מפיל את זה על התקשורת, הוא אומר שהפייק ניוז מידיה אומרת שאנחנו הפסדנו והכל והכל והכל, אנחנו הוא כל הזמן חוזר גם על החיל הים הזה, חיל הים המצ'וקמקס, סלחי לי על הביטוי של האיראנים, הוא כאילו, הוא מוכר לעצמו שקרים, או שהוא מאמין בזה שאולי הוא ניצח, למרות שכולנו יודעים את האמת שהוא לא.
2: תראה, אני ואתה לא פייק ניוס, כן? אז
0: נכון.
2: אני אשמח להודיע עכשיו, לגמרי, אתה קודם כל לא פייק ניוס, אני אשמח לספר איפה הוא ניצח, כי זה קודם כל לטובתי, לטובת מדינה שלנו, אבל איפה בדיוק הוא ניצח? הוא השמיד, נגיד את הצי, באמת המצ'וקמק האיראני, ומה? המצ'וקמקים האלה סוגרים מיצר הורמוז, שזה לא רק נגדנו, נגד אמריקה, זה נגד העולם כולו, ואיש לא יכול לעשות שום דבר. וטראמפ, טראמפ האיש שמנסה עכשיו למכור, ואוקיי, אני לצידו, הוא לצידנו, הכל מצוין, אבל איפה הניצחון הגדול? הוא לא נמצא בשום מקום בשטח, והכי גרוע בכל המצבים, לא, יותר גרוע כמובן שיש לחימה, אבל מכל המצבים שיהיה עוד פעם מסע ומתן וסיטואציה לא ברורה, ולא ברור איך העולם מקבל את הנפט והגז ועוד מיליון ואחד דברים שעוברים דרך מיצרי הורמוז, ואנחנו נמשיך לשמוע שניצחנו, לצערי הרב, ממש לא ניצחנו, ואיראנים בדיוק ההפך, הם מרגישים את עצמם כמנצחים, הם עכשיו יש להם אומץ, זה פעם, ועוד משהו אחד, הם לימדו את עצמם, והם לימדו את העולם איך אפשר לנצח מעצמה מספר אחד, ואותם דברים חלילה, אבל יכולים יום אחד לעשות גם החוטים וגם הצפון קוריאנים וגם הסינים, הם מבינים שדרך סגירת מיצר אחד מצ'וקמק אפשר לעצור כלכלה עולמית.
0: כן, ואגב, הזכרת פה את החוטים, מיצר בבל מנדה, ואם הם שולחים מה שנקרא סירה, כלי שייט בלתי מאויש לקבלים שעוברים שם בבבל מנדה ומנתקים את האינטרנט בכל העולם, לפחות בחלק גדול מהעולם.
2: נכון. נכון, נכון, זו בדיוק הבעיה. לא צריך הרבה. הנה, אין, נגיד הוא ישמיד את הצי האיראני. דרך אגב, טראמפ הכריז גם על הניצחון על החותים. כן, אז זה נורא נחמד, והם המשיכו לראות לעבר אילת, ולא רק אילת. אז זה בדיוק מה שהמלחמה הזאת היא, מילא היא לא השיגה שום מטרה, היא גם לימדה את הטרוריסטים, המשטרים הטרוריסטים בעולם, איך אפשר להילחם נגד הצבאות הכי גדולים והכי חזקים בכל העולם.
0: לא יומן, טוב, אני עוד מעט נחזור לטראמפ, אבל דווקא ביחסים עם נתניהו, אבל עוד קודם אנחנו רוצים לקבל באמת עדכון נינו על מה שקרה הבוקר בוונצואלה, שתי רעידות אדמה קשות מאוד, מה אנחנו יודעים על הנזק שם?
2: על הנזק אנחנו עוד לא יודעים הרבה, וונצואלה זה באמת אזור סייסמו פעיל, סייסמו אקטיבי. יש שם רעידות אדמה ולא קטנות, ב-1812 הם איבדו 30,000 איש.
0: וואו.
2: ומה שקרה אתמול, הם כעת מדברים על 32-35 הרוגים, זה אומרים וונצואלים עצמם, אבל שירות הגיאולוגי של ארצות הברית אמרו, שהקורבנות, מספר הקורבנות יכול להיות בין 10,000 ל-100,000 איש, שאני כמובן לא מאחלת את זה לוונצואלה, אבל זה מה שאומר שירות הגיאולוגי של אמריקה הגדולה, ותוסיף בנוסף שאתמול הם חגגו גם יום העצמאות, זה כמו יום העצמאות של וונצואלה,
0: כן.
2: זה הסיפור של 1821, שבעצם הוונצואלים ניצחו את הספרדים שרצו להשתלט על המדינה, ואתמול בזמן החגיגות קרה להם טרגדיה ממש נוראית, בניינים הרוסים בקרקס, שדה התעופה של קרקס דרך אגב לא עובד,
0: הבירה,
2: וזה מה
0: כן.
2: שהיה חסר להם, כן, של הקרקס הבירה, זה מה שהיה חסר להם ממש אחרי כל מה שוונצואלה עברה בזמן האחרון, אבל אמריקאים, טראמפ אמר שוונצואלה זה חברים שלנו, ואנחנו כמובן נעזור להם כמה שאנחנו יכולים.
0: מעניין אם מדורו היה, אז האם הם באמת היו חברים שלו, גם בתקופה של מדורו. טוב, אני רוצה שנחזור, נעלה טיפה לאמריקה הצפונית, מה שנקרא, ולבית הלבן, ובאמת לציטוטים שממשיכים לצאת כל הזמן, על דברים שטראמפ אומר לבנימין נתניהו, בשיחות הוא אומר לו, אתה משוגע, הוא משתמש בכללות, הוא משתמש בכל, אבל על מה שנקרא בפורמלי, שניהם אומרים, יש לנו יחסים מעולים, והכל בסדר וכו' וכו'. מה האינטרס של כל ההדלפות הללו שאנחנו רואים? ואתה עזבי את האינטרס, עד כמה זה נורא מה שקורה פה עכשיו?
2: קודם כל זה מאוד מאוד לא סימפטי, אני חייבת לומר, אבל לקחת בחשבון שיש לנו עסק עם דונלד טראמפ, זה הפורמט, זה הטיפוס, זה המנהיג העולמי. הוא כזה בן אדם. אגב, כאן אני חייבת לומר שבדיוק אותו סיפור אני שומעת על יחסי טראמפ ופוטין. פעם הם ידידים,
0: בדיוק.
2: פעם הוא מתיידד עם זלנסקי ויוצא נגד פוטין. מה כן? טראמפ אמור להצדיק בעיני האמריקאים כל הסיפור של המלחמה נגד איראן. אז בגלל זה, ואין מה לעשות, חלק, אני לא יודעת להגיד לך סטטיסטית, אבל חלק של האמריקאים חושבים שהמלחמה הזאת הייתה אך ורק בגלל ישראל, ועכשיו טראמפ מנסה טיפה לכנראה לשחק בחזית הזאת, כדי איכשהו להציץ תשומת לב על הטעויות שלו, של עצמו, שהוא עשה ללא שום ספק במלחמה הזאת, על התקוות שהיו לו והתקוות שלו התממשו. אז יכול להיות שזה קורה בגלל שהוא רוצה איכשהו באמת להסיט תשומת הלב של החברה האמריקאית לפני הבחירות אמצע ולפני החגיגות האמריקאיות וכך הלאה וכך הלאה, מונדיאל כבר ש... זה לא טוב, חד משמעית זה לא טוב לנו, אבל זה הסיפור, זו המציאות וזה המנהיג מספר אחד של העולם, אז אין מה לעשות, כן? זה ריאל פוליטיק מה שנקרא.
0: ריאל פוליטיק. טוב, נינו, כמה דקות לפני השיחה איתנו כאן, אלעל מוציאה הודעה שהיא משעה את טיסותיה בקו תל אביב מוסקבה, זאת על רקע ההתפתחויות האחרונות במלחמת רוסיה-אוקראינה, ההתפתחויות האחרונות הן מתקפות כתב"מים באמת שלא היו כמודיהן על הבירה הרוסית. זה מצטרף גם למחסור חמור בדלק כמעט בכל רחבי המדינה הרוסית. לאן הולכים מכאן?
2: לאן הולכים? קודם כל, לגבי אלעל, אני חייבת לומר ש... אני בטוחה, אני לא שמעתי הכרזות של הרוסים, בטח ברוסיה לא מרוצים.
0: לא יאהבו את זה, כן, לאלעל, כן. קרו מקרים
2: לא
0: כבר, כן.
2: זה, אבל לאלעל בטוח לא הייתה דרך אחרת, מכיוון שכתבמים עפים מעל מוסקווה ופוגעים שם בבתי זיקוק ובבניינים, אז ברור שאלעל לא מוכנה לסכן, לא את עצמה, קודם כל לא את הנושאים שלה ולא את עצמה. לגבי מה שבכלל קורה שם, כן, אוקראינים הם באמת הלחימת הכתבמים שלהם היום מלמדת את כל העולם, כן, עד כמה הכלי הזה נהיה רלוונטי במלחמות, אנחנו לא צריכים ללמוד, אנחנו יודעים עד כמה הכתבמים ורחפנים זה באמת דבר מאוד מאוד רע, מאוד מסוכן, ואין עדיין פתרונות, כן. אז אוקראינים מצליחים דרך כתבמים ורחפנים שלהם, הם מצליחים לפגוע בהרבה תשתיות נפט ברוסיה. כתוצאה מזה שנינו יודעים שיש ממש בעיה של הדלק בהרבה מאות אזורים של רוסיה. פוטין אומר שכל הסיפור הזה לא ישפיע על המצב הצבאי, שרוסיה תמשיך להילחם. אני חייבת לומר שבזמן האחרון כל ההצלחות הרוסיות, אני לא אגיד שהם נמחקו, אבל הם מצליחים הרבה פחות, אוקראינים מצליחים הרבה יותר, אבל באותה נשמה אני אומרת שזה עדיין לגמרי לא נראה כסוף של המלחמה. שני הצדדים, אף אחד מהם לא ממש יכול לרדת מהעץ, אף אחד גם לא, אוקראינים לא יכולים לרדת מהעץ, הם נלחמו בגבורה, כמה זה, 4.5 שנים כבר,
0: כן.
2: רוסים לא רוצים כי יש להם את הקונספט שלהם, ומחכים מה יגיד האח הגדול מהבית הלבן. האח הגדול מהבית הלבן שמהתחלה נתן כל התחושות שהוא יותר בצידו של פוטין, ואנחנו זוכרים כמובן פסגת הצעקות שהוא עשה לזלנסקי בבית הלבן, עכשיו עוד פעם זה דונלד טראמפ, הוא שינה את עמדתו, ובפסגת G7 בצרפת לפני כמה ימים, הוא דווקא ממש מתחבר לזלנסקי ומדבר איתו, וכמובן שברוסיה מאוד מאוד לא מרוצים מזה. כך או אחרת, מלחמה הזאת לא תסתיים בהסכם בין מוסקווה לקייב. זה יסתיים בהסכם בין מוסקווה לוושינגטון, מכיוון שזאת מלחמה לא בין רוסיה לאוקראינה, אלא בין רוסיה נאטו, בין רוסיה למערב הקולקטיבי וגם ארצות הברית.
0: אפשר להשוות את זה גם למלחמה שלנו כאן, שההסכם לא ייחתם בין ירושלים לטהרן, אלא בין טהרן לוושינגטון, ממש כמעט אותו סיפור, המון דברים שונים, כן, אבל זה מזכיר לנו משהו טיפה שונה. נינו,
2: כן, לצערנו.
0: טוב, נינו אבסד, זה פרשנית ענייני חוץ, בשידור ישיר מגבול גיאורגיה-רוסיה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, חברים.
0: ביי ביי. אנחנו נגיד לכם עוד מעט מה קורה אצלנו בהמשך המגזין שלנו. על המסע ומתן בין ישראל ללבנון, האם זה משהו שיצלח? בינתיים חיזבאללה מפר את הפסקת האש, צהל בתגובה תוקף גם על דילול הכוחות ברצועת הביטחון בלבנון. האם שוב סיימנו מלחמה בלי הכרעה? דוקטור חיים גולובנצי תהיה איתנו בהמשך. עוד בהמשך, מונדיאל כמובן תהיה איתנו עדת נבחרת אנגליה על העייפות של הנבחרת האנגלית במשחק האחרון מול סנגל. האם במשחק הבא במוצאי שבת נראה אותם חוזרים למסלולם? ואולי מחזירים את הגביע הביתה, It's coming home, הם שרים כל הזמן. מי יודע, אולי. אחר כך גם התחזית המלאה והחמה לסוף השבוע, מיד ממשיכים.

מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים?

חזרנו מיד בהמשך המגזין על המסע ומתן בין ישראל ללבנון, האם זה משהו שיצליח? בינתיים חיזבאללה מפר את הפסקת האש, צהל בתגובה תוקף גם על דילול הכוחות ברצועת הביטחון. האם שוב סיימנו מלחמה בלי הכרעה? דוקטור חיים גולובנציץ יהיה איתנו עוד בהמשך, חדשות המונדיאל, וגם תהיה איתנו אוהדת נבחרת אנגליה על העייפות של הנבחרת האנגלית במשחק האחרון מול סנגל, והאם במשחק הבא במוצאי שבת נראה אותם חוזרים למסלולם, גם תחזית מזג האוויר לסוף השבוע מיד.

טוב, הנה סיכום המשחקים הלילה. נבחרת שוויץ גברה 2-1 על המארחת קנדה במחזור הסיום של שלב הבתים, ועקפה אותה בדרך להפלה מהמקום הראשון בבית השני. הקנדים סיימו במקום השני ועלו גם הם לשלב 32 הנקודות הגדולות. במשחק המקביל ניצחה נבחרת בוסניה והרצגובינה 3-1 את קטר. היא סיימה במקום השלישי עם 4 נקודות ויכולה להפיל גם היא, אם תהיה בין 8 הנבחרות במקום השלישי, עם המאזן הטוב ביותר. נבחרת ברזיל ניצחה 3-0 את סקוטלנד במחזור הסיום בבית 3, וסיימה את שלב הבתים במקום הראשון עם 7 נקודות. ויניסיוס ג'וניור כבש פעמיים, מתאוס קוניה הוסיף שער נוסף. נבחרת דרום אפריקה רשמה הפתעה ענקית במחזור הסיום של בית 1, וניצחה 1-0 את דרום קוריאה והפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הנוקאוט. הנה משחקי הערב וסוף השבוע. הערב ב-11 אקוודור גרמניה, והמשך הלילה פרגוואי אוסטרליה, טורקיה ארצות הברית, יפן שוודיה, טוניסיה הולנד. מחר שישי ב-10 בערב נורווגיה צרפת, ובלילה שבין שישי לשבת אורוגוואי ספרד, מצרים איראן, קף ורדה ארצות הברית, קף ורדה ערב הסעודית, ניו זילנד בלגיה, במוצאי שבת בחצות פנמה אנגליה, אחר כך קולומביה פורטוגל. כל המשחקים משודרים בשידור ישיר וחינם בכאן בוקס ובכאן 11 לטלוויזיות חכמות וביישומון כאן לניידים.

והנה נזכיר שוב שכל משחקי המונדיאל משודרים בשידור ישיר בכאן 11 ובכאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביוסומונים. נגיד משהו שחדש שיצא אתמול, כאן במקבילים, זה בעצם שתי שידורים במקביל, שתי משחקים במקביל שערוץ אחד לא יכול לשדר, אז באפליקציה אתם יכולים פשוט לצפות בשתי המשחקים האלה במקביל. אגב, גם בזמן המשחק עצמו מעדכנים על המשחקים האחרים. בקיצור, מה נגיד, חגיגת המונדיאל נמשכת. מה יש עוד לומר על זה? עוד מעט לבנון ועוד עניינים עצובים לצערנו, אבל עכשיו וויל סמית נותן הקפות עם Getting Jiggy With It.

0: טוב, זה וויל סמית עם Getting Jiggy With It. הוא לוקח אותנו ל-21 דקות לפני השעה 2. טוב, אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בלבנון, ולא קורה שם יותר מדי טוב, בוא נאמר זאת כך. עוד הסכם שבעיניי הוא רע, אנחנו רוצים לברר קצת יותר פרטים עליו ולראות האם הוא באמת רק כמו שאנחנו חושבים או יש אותיות קטנות בעניין הזה. מצטרף אלינו דוקטור חיים גולובנציץ, פרשן ומומחה לענייני המזרח התיכון. שלום חיים. בוא נתחיל עם מה שיוצא ממש לפני כמה דקות. גורם אמריקני רשמי אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ישראל נסוגה מאזורים ברצועת הביטחון כמחווה של רצון טוב. לדבריו, צבא לבנון התבסס מחדש בשטחים האלו, לא היינו בסרט הזה כבר?
1: טוב, קודם כל יוצאת קרשה ישראלית לנושא הזה, די מיידית אפילו.
0: אוקיי, מעניין.
1: כן, כך ראיתי שאין לדברים משחר, אבל זה לא אומר שזה עוד לא יקרה בהמשך.
0: כן.
1: להדגיש שהשיחות בעצם מסתיימות היום, שיחות עשרת בחמישי של המסע ומסע, וחלק גדול מהדברים שנדונים כרגע בוושינגטון, ולמעשה אותה תוכנית פיילוט למעשה של פינוי צבא ישראל לנקודות מסוימות, ישראל הייתה במטחון לליטני או נקודות ספציפיות עדיין בתוך מדרום לליטני, שלמעשה מי שאמור לתפוס אותם בצבא לבנון זה פיקוח אמריקאי מאוד מאוד צמוד. אני רק רוצה להצביע שוב, האמירות יפות, הדיבורים יפים, זה די דומה למה שאנחנו מכירים מההסכם עם איראן, אבל בתוך צבא לבנון עצמו מאוד מסתייגים מההצעות האלה משני טעמים. אחד, שזה בעצם גוזר עליהם לקבל את העיקרון הישראלי של פירוק חזבה למנשקו. זה דבר שבצבא לבנון לא מאמינים שהם יכולים לעשות, הם גם לדעתי לא כל כך רוצים לעשות. דבר שני, הם לא מעוניינים להתאפס כאיזשהו צבא בובות תחת פיקוח אמריקאי צמוד, מחשש שהדבר הזה יחזור להם כבומרג בהמשך, והם יואשמו בעצם בכישלון או בהצלחת שיחות, כל צד כמובן לפי משהו מעוניין. והדבר הכי חשוב, יש עדיין קונצנזוס בלבנון מקיר לקיר, כמעט, שכולל כמעט את כל הסוגיות בתוך הפרלמנט, שקודם כל ישראל חייבת לסגת מכל דרום לבנון, כולל 15 נקודות שישבה בהן עד מרץ האחרון, ומשם למעשה הרציג את הקו עד הליטני, ככה שמאוד מאוד קשה לי לראות איך בכלל אפשר לתכלל את כל הדבר הזה באופן שבו כל הצדדים יהיו מרוחים. אך מזכיר שגם חלק מהפירות הביאושים של הסכם באיראן, בעצם הקמת אותו מנגנון, שדוח הדפה אליו, מנגנון פישור או יישוב סכסוכים או מניעת חיכוך, שהוקם שלא בהשתתפות ישראל, תחת קטאר, פקיסטן וארצות הברית. גם לגביו, דרך אגב, יש חילוקי דעות בתוך ארצות הברית עצמה, משרד החוץ נגד הדבר הזה, בגלל שהוא מבין את המשמעות האסטרונית להכנסת רגלה של איראן לתוך לבנון. סגן הנשיא ונס, שבאמת אין לי הרבה מילים טובות להגיד על ההתנהלות שלו בתקופה האחרונה.
0: לגמרי.
1: כמובן תומך בזה. בקיצור, יש פה הרבה מאוד תוכניות שרצות על השולחן, לא ברור אם בכלל בנות יישום. אני חושב, בשורה התחתונה, שיכול להיות שאני פותח בידיעה שציינת ושהוא פשע, יכול להיות שזה עוד יקרה, יכול להיות שישראל תפנה איזה כמה מטרים או קילומטר באמת כשהוא מקווה לרצון טוב שלא יגידו, שבעתיה, שטראמפ לא יהיה לו איזושהי טענה שישראל חוסמת את המסע המתן המפואר שלו בלבנון, אבל לא הרבה מעבר לזה, אני לא רואה ממשלה, בטח לא תנוכחית נסוגה משטחי לבנון, אני גם לא רואה את הבעד הזה.
0: שאלה לי, מה לא מבינים מארצות הברית, מה לא מבינים גם כאן אצלנו, באמת, אנחנו היינו בלופ הזה עם עזה, לופ הסבבים הקצרים, הפסקות יש כל הזמן, וראינו איך זה נגמר בסופו של דבר, לא לטובתנו, מה צריך לקרות בלבנון כדי להפריז את חיזבאללה, לפרז את חיזבאללה מנשקו ולהסיר את האיום הזה? מה לא מבינים כאן ובוושינגטון?
1: טוב, בוושינגטון לא מבינים בכלל את הזירה. ההתנהלות בוושינגטון היא בגדר של שערוריה גם ברמת ההסכם עם איראן וכל הנגזרות שלו, אבל לא יעלה על הדעת שמישהו רוצה לפרק את ארגון חיזבאללה מנשקו, מכניס את איראן באופן רשמי ועל השולחן, לתוך הסכם הפסקת האש, וכורך בעצם שתי הסוגיות זה בזאת, זה בדיוק קורה דבר והיפוכו. אבל זה בדיוק כמו שוושינגטון עושה, כפי שבגזרה אחרת טראמפ מרומם את הפקיסטנים וגם את הטורקים, מכניס את איראן באופן רשמי ועל השולחן, לתוך הסכם הפסקת האש, וכורך בעצם שתי הסוגיות זה בזאת, זה בדיוק קורה דבר והיפוכו. אבל זה בדיוק כמו שוושינגטון עושה, כפי שבגזרה אחרת טראמפ מרומם את הפקיסטנים וגם

0: מנסים לפזות קוביות בעזרת השיטה האמריקאית הידועה, אם אתה לא יכול להקות אותם, עדיף שתשחד אותם, ומנסים לעשות כמעט בכל המזרח התיכון.
1: כן.
0: מנסים לשחד את האיראנים, בשלב הבא מנסים לשחד עכשיו את צבא לבנון שיועיל להחלט את מרותו על חיזבאללה, למרות שבלבנון יש קונסנזוס באמת שרוצה לחזק את הממשלה ובד מונופול הממשלה על נשק בלבנון, אבל מצד שני, כולם מבינים שצבא לבנון זה היום לא יכול, גם אם הוא מאוד מאוד רוצה, ואני מתחיל לספק מזה, לא יכול לפעול את צבא לבנון לשקול, לכן כל הדיונים האלה, הדיונים נחמדים, להערכתי בסוף היום, האירוע בלבנון הוא מאוד מאוד מורכב, כפי שאמרת מול השגריר לייטר, שני הנושאים האמריקאים והישראלים נצאו אותו קרון רכבת, אחד מהם, שזה האמריקאי ירד באמצע, ועבר לרכבת אחרת, זה בערך מה שקורה בלבנון גם, וזה כמובן מאוד משפע מהסכן שארצות הברית חותרת לעשות באיראן. הרבה טוב, אני חייב לומר, אני לא רואה בהמשך בגזרה הזאת, וקשה לראות איך בעצם מרבעים שם העגלים של כל הצדדים, כל השחקנים באזור. בראש ובראשונה, אני לא רואה שום תכנות, אפילו לא קצה של התכנות של ממשלה ישראלית היום, לסוג לקו הסגול, מה שנקרא לקו הכחול ספח, בישראל ותבקר על דרום לבנון. ומאידך, אין אף גורם בלבנון, אני יכול אפילו להתפשר על דרישת המינימום הזאת, כולל כמובן ממשל אהרן סלאם. איך מגשרים על הפערים האלה? לאלוהי טראמפ פתרונים.
1: אבל זהו, יש לממשלה הישראלית, לממשלה שלנו סיכוי, מה זה סיכוי? אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים ולא לסגת מלבנון, ואז יבוא הג'ינג'י הגדול מוושינגטון ויגיד, אם אתם לא נוסגים, יקרה ככה וככה וככה.
0: אני חושב שאתה צודק, ואני חושב שאנחנו בפני התנגשות עם ממשל טראמפ בנושא לבנון. אני רוצה להזכיר שהרי דמי מקשקש, כאילו, אני מזנה מקשקש בכלב או הכלב מזנה, אבל בכל אופן אני מאזין טוב, וגם הנשיא ונס, גם בקשר ל-MOU שהוא נחתם עם איראן, וגם בגזירה הלבנונית, איש נהדר, האיש הזה נהדר הבנה מוחלטת של איך מנהלים את העניינים במזרח התיכון. ונראה כאילו הטון שלו כרגע הוא הדומיננטי, הוא הכניס את קטאר, הוא הכניס את פקיסטן לתוך הביצה הלבנונית פלוס איראן. ולכן אני בהחלט רואה איזושהי תכנות אפילו מאוד מאוד ריאלית לעימות עם ארצות הברית ועם נשיא טראמפ. אנחנו הרי לא נוכל לתת את מה שהוא רוצה, ומה שהוא רוצה בעצם בסוף היום, לא יודע אם הוא מתכנן שזה יקרה תוך חודש שלושה, אבל הוא בסוף רוצה, ירצה לראות לוחות זמנים מאוד מאוד ברורים, נסיגה צה"ל מלבנון. את זה ישראל, לפי דעתי, לא תוכל לתת לו, אם אני קורא את המפה הפנים לבנוני טוב. תזכור שצבא לבנון, כבר ציינתי את זה כמה פעמים, גם לא יכול, לא, וגם כנראה לא רוצה, מחשש להתפרצותה של מלחמת אזרחים, אם תאזין לנאומי נעים קאסם בימים האחרונים, הביטחון העצמי שלו מאוד מאוד גבר בתקופה האחרונה, והוא אומר את הדברים על השולחן, כי אף אחד לא יפרק אותנו מהנשק, אנחנו תנועת התנגדות, אנחנו תנועת התנגדות אותנטית לבנונית שמשלימה בעצם את הכוח הצבאי של לבנון, לבנון זקוקה לנו, לבנון תלויה בנו, בלי התנגדות שלנו, ישראל כנראה הייתה כבר כובשת את כל לבנון, אנחנו כאן כדי להישאר, שירו אני אומר,
1: לא יאומן, לא יאומן.
0: המעגל הזה, זה פשוט כמעט בלתי אפשרי.
1: בלתי אפשרי. לא. אנחנו חיים בתקופה מטורפת, פשוט כל יום. כל יום משתנה פה משהו, וכל יום הוא נס. תשמע, אני לא יודע, אני רציתי לשאול אותך איזה משהו מאוד מופרך, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו כי אין לנו זמן, אבל אני אשמור את זה לפעם הבאה שנדבר. דוקטור חיים גולובנציץ, תודה רבה שדיברת איתנו. להתראות, ביי ביי.

לנוטס מנג'ר. הם לוקחים אותנו לתשע דקות אחרי השעה, לפני השעה שתיים, ומיד לדבר הבא, מיד.

0: טוב, הם שרים בכל הזדמנות שתופסים אותם, it's coming home, it's coming home. האם זה יחזור? קודם כל אני מדבר כמובן על נבחרת אנגליה במונדיאל, ועל האוהדים שמה שנקרא תופסים אותם אחרי שהם שתו הרבה בירות במונדיאל, ואנחנו רוצים לדבר עם אופירה גילברד, שהיא אוהדת נבחרת אנגליה, והארסנל תושבת לונדון. שלום אופירה, מה קורה?
1: שלום ליאור, מה נשמע?
0: בסדר גמור, טוב, אנחנו לפני משחק אחד גדול מול פנמה במוצאי שבת, אבל עוד קודם אני רוצה לשאול אותך, מה קרה לנבחרת שאת אוהדת במשחק האחרון מול סנגל, 0-0? מה, זה עניין של מזל או של משחק לא טוב?
1: גם וגם, אני חושבת באנו עם היותר מדי גדול מול קרואטיה, 4-2, והגענו קצת מתרגשים, ואני חושבת שלא התכוננו שגאנה תהיה עם סגל כל כך מצוין, ושהם פשוט חסמו כל כדור, הם פשוט לא נתנו לשום כדור לעבור, והם היו קצת מבולבלים, אני חושבת. הסתכלנו וכולם ראינו שהם פשוט לא ידעו איך לעבור אותם. אבל תראה, אנחנו לא שופטים אותם על משחק אחד.
0: ברור.
1: אז בגלל זה אנחנו עדיין מאמינים בהם, עדיין שותים את הבירות ועדיין אומרים it's coming home.
0: It's coming home. טוב, היה גם משחק טוב, כמו שהזכרת, אנגליה קרואטיה 4-2 לאנגליה. תארי לנו איך מרגישים אחרי ניצחון כזה בכל זאת.
1: תראה, קודם כל זה התחיל בפנדל של קיין, וכמובן אנחנו, יש לנו זיכרונות מאוד לא טובים עם פנדלים, כמו שסבא שלי תמיד היה עושה, ברגע שיש פנדלים במשחק, הוא מחפה את הטלוויזיה, ומדליקים את זה רק אחרי כמה דקות, כי נפשית אנשים חוסמים לב.
0: לא מוכנים לזה, אי אפשר לעמוד בזה.
1: אז גם אני ממש בפנים, ומזל שנתנו לנו עוד אופציה, כי פשוט תמיד בראשון אנחנו לא מצליחים.
0: מדהים.
1: אז כן, התרגשות גדולה, נגמרו כל הבירות בלונדון ובאנגליה, מנסים טוריסט טוקט, אבל אין, האנגלים זה, אנגליה זה, נבחרת אנגליה זה כמו הדת בשבילם, הם מקדשים אותה, זה פשוט בשבילם חלום, ואנחנו מתפללים שזה יגיע אלינו אחרי המון המון המון שנים.
0: זה יחזור הביתה בסוף, את חושבת שזה יקרה?
1: זה יחזור, אני מאמינה בהם בכל משחק, לא משנה, אני תומכת בהם, ואנחנו מאמינים שזה יחזור. די, עברו כל כך הרבה שנים, לא מגיע לנו?
0: צודקת, לגמרי, זה קצת כמו אירוויזיון מרגיש לי עכשיו, אבל השוואות לחוד וזה. טוב, במוצאי שבת בחצות, בכאן 11, בשידור חי, פנמה, אנגליה, מה אנחנו יודעים על פנמה?
1: פנמה, תראה, אנחנו לא חושבים שהיא ריבה כל כך חזקה, אבל אני חושבת שגם חשבנו שגאנה לא כזאת חזקה, למרות שהיא כן. אז אני חושבת שהם צריכים להתמודד עם זה מנטלית, כי שחקנים של כדורגל מעולים וטובים יש לנו, יש לנו את הטלנט. עכשיו אז העניין הפסיכולוגי, זה כמו שאמרת שאני גם אוהדת ארסנל, לקח לנו 22 שנה כדי בעצם לקחת את הגביע בחזרה, ואני חושבת שזה היה בעצם דיבור איתם פסיכולוגי שיראו אותם מנצחים. אז אני גם אומרת הפעם, אני מקווה שמישהו דיבר איתם, שהם רואים את הניסחון, לא אומרים שאנחנו מגיעים עד כמעט, שאנחנו רואים את הניסחון ושאנחנו שם כבר. אז כן.
0: הלוואי, תשמעי, אני מקווה בשבילכם, למרות שאני לא אוהד אנגליה, בואי נאמר זאת כך, אבל כן, לא, זה בסדר, זה בסדר. אני קודם כל,
1: אנחנו מקבלים את כולם, אבל אנחנו נכון, תומכים באנגליה.
0: נכון, נכון מאוד, וגם את ואימא שלי קשורות איכשהו, אז אני מקבל את כולם שקשורים לאימא שלי איכשהו. טוב, מה, אני אחל לכם שזה יחזור הביתה.
1: תודה רבה, ושנמשיך ליהנות ממשחקים מעולים, לא רק עם אנגליה, של פורטוגל
0: וארגנטינה,
1: וכולם, זה פשוט כיף, ופשוט חוויה לראות כל משחק כדורגל, אז שנהנה, אתה יודע מה? שנהנה,
0: זה הכי חשוב. אופירה גילברד, תושבת לונדון, אוהדת אנגליה וארסנל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ליאור, תודה רבה לכולם.
0: ביי ביי, להתראות.
1: תודה, להתראות.

טוב, אז הזכרתי לכם את משחקי הערב. כל המשחקים משודרים בשידור חי וישיר בכאן 11 ובכאן בוקס לטלוויזיות חכמות. אפשר גם למקבל בכמה משחקים אם אתם לא מספיקים אותם, נכנסים ליישומון של כאן וממקבלים את המשחקים. אז כן, מונדיאל 2026, חגיגה ענקית של כדורגל. טוב, 3:58, הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע, הנה. מחר ובשבת מעונן חלקית בשעות הבוקר, בהמשך היום יעשה נאה, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, בראשון דומה, באילת לאורך סוף השבוע כ-40 מעלות ביום ו-28 מעלות בלילה, ואיך יודעים שזה קיץ ואין באמת תחזית, פשוט חם, התחזית חם ומגעיל.

טוב, רגע לפני סיום אנחנו רוצים להתקן אתכם. אתמול באחת התארח כאן אצלנו ברדיו קול דימונה ערן תורג'מן, התארח בתוכנית של מירו ביטון. אז ערן עבר תאונה קשה מאוד והוא נמצא כעת בטיפול נמרץ, ומשפחתו מבקשת להתפלל לרפואתו. ערן בן רינה, בבקשה לשאת פרק תהילים לרפואתו, אמן. ערן בן רינה, אנחנו מאחלים כמובן לו ולמשפחתו שיצא מזה כמה שיותר מהר, ושיחזור לדבר על ספרים ולקרוא ספרים ולפרשן את מה שהוא עושה בצורה הכי יפה שאפשר. ערן בן רינה, בבקשה לקרוא פרק תהילים לרפואתו. טוב, זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה. שידורים חיים כל הזמן באתר רדיו קול דימונה ובתדר 106 FM, גם ביישומונים ובאתרים רדיו גרדן, רדיו לייב, רדיה רדיוס וסטרימה. עדכונים גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה. יוצאים למהדורת השעה 2 מכאן חדשות ברשת בית בירושלים. מיד אחר כך חוזרים עם מסע בזמן. מיד, הפסקה קצרה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. האסון בוונצואלה, תושב קרקס, הרב יצחק כהן אומר כי לא ידוע לו על נפגעים בקהילה היהודית. מניין הנספים בשני הרעשים בוונצואלה עלה ליותר מ-160. מספר הפצועים מתקרב ל-1,000. התחזית בלי שינוי.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. האיום האיראני, שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן, ומדגיש כי יש להילחם במשטר בטהרן גם בתחום הכלכלי. כל דולר שנכנס לקופתם של האייתולות הוא דולר שהפך לטיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולחטבם בתימן, וכל דולר שיגיע לאיראן עלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה, הדגיש קץ. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי שר הביטחון אמר את הדברים בפתח הכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור. האסון בוונצואלה, מניין הנספים בשני הרעשים העזים הלילה, עלה ליותר מ-160, ומספר הפצועים מתקרב ל-1,000. עם זה, הרשויות בקרקס וגורמים בינלאומיים צופים שמספר ההרוגים עלול להסתכם באלפים רבים. תושב קרקס, הרב יצחק כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב בבירת וונצואלה חמור, אך למיטב ידיעתו אין נפגעים או נעדרים בקרב הקהילה היהודית.
2: זה אסון גדול במדינה. יותר מ-120 שנה לא היה רעידת אדמה כזאת. רעדה, כל כולי הייתי רועד, הבניין היה רועד, דירה שלי הייתה רועדת, הכל נפל. היו לי בקבוקי יין, כל נפל, משבר, בניינים שלמים נפלו, כמו אקורדיון.
0: הרב כהן התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. שתי רעידות האדמה שהיכו בוונצואלה הלילה היו בעוצמה של 7.2 ו-7.5 והראו בתוך פחות מדקה. הן הורגשו גם באזור האמזונס בברזיל, במרחק של כ-1,700 קילומטרים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, בצהל ובצבא לבנון, מכחישים את דבריו של גורם בכיר במשרד החוץ בוושינגטון, שצהל נסוג מחלק ממרחב הביטחון בדרום לבנון, כדי לאפשר לצבא הלבנוני לפעול בו במסגרת התוכנית הניסיונית. הגורם האמריקני ציין כי מדובר במחווה של רצון טוב מצד ישראל כלפי ממשלת לבנון. בצהל אמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי הצבא לא ביצע שום נסיגה בדרום לבנון. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי גם בצבא לבנון הכחישו את הדיווח. בתוך כך חיזבאללה מזהיר את ממשלת לבנון שלא להעניק לאויב הישראלי שום ויתור במסגרת המסע ומתן הישיר בוושינגטון. חבר הפרלמנט הלבנוני המייצג את חיזבאללה, חסן פדללה, אומר כי ריבונותה של לבנון על שטחה אינה נתונה למסע ומתן.
3: מה נוואפק עליה ימשי ומה לא נוואפק עליה לו השתמע العالم כלו العالم.
0: מה שיסוכם עם חיזבאללה יהיה בר ביצוע, ומה שלא יסוכם עמנו לא ייושם בשום פנים ואופן, גם אם העולם כולו יציג חזית אחידה בנושא, הכריז חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: שוב שלום לכם, כאן רדיו קול דימונה, באולפן ליאור זק. לפני שנתחיל עם מסע בזמן, אני רוצה לבקש מכם שוב מה שביקשתי בשעה הקודמת. ערן תורג'מן, כמובן אתם מכירים אותו מהספרייה, הוא התראיין כאן אצלנו אתמול בתוכנית של מירו ביטון, והוא עבר תאונת דרכים קשה, הוא נמצא במצב קשה בטיפול נמרץ. המשפחה מבקשת לקרוא פרק תהילים לרפואתו, ערן בן רינה, אז בבקשה אנחנו מבקשים מכם לעשות זאת. עכשיו אנחנו מתחילים עם מסע בזמן.
6: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!

שוב שלום לכם וצהריים טובים באולפן כאן רדיו קול דימונה ליאור זק עם מסע בזמן. קשה להתרגל למסע בזמן והמגזין, זה שתי תוכניות שונות. טוב, בכל מקרה, מה אנחנו עושים בתוכנית הזאת? אנחנו שומעים להיטים של שנות ה-70, ה-80, ה-90 וה-2000, לוקחים אתכם למסע רחוק רחוק וכיפי, מה אני אגיד לכם? תענוג אחד גדול. אז אנחנו כאן בשידור חי איתכם עד השעה 3. אם יהיו עדכונים כלשהם, אנחנו כמובן נעדכן אתכם בהם. אבל נראה שהמצב, מה זה רגוע? רגוע ועצוב כאן אצלנו, עם הסכם קנייה שדוחפים עלינו מוושינגטון, אבל על זה דיברנו בשעה הקודמת, ולא באנו להרוס את המצב רוח עכשיו. אז נגיד שרדיו קול דימונה משדר בעבורכם כל הזמן באמצעות היישומונים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו רדיוס סטרימה, רדיו אל, גם בדף הפייסבוק אנחנו מעדכנים ומשדרים מדי פעם לייבים, בתדר 106 FM, באתר רדיו קול דימונה, אנחנו בכל מקום, אנחנו כובשים את העולם בדימונה, רק בדימונה. בסדר, גם חלק מהעולם. טוב, מספיק עם השטויות, מתחילים עם מדונה, והשיר הולידיי, חג. כן, השבוע תלמידי התיכון יצאו לחופש, זה כיף להם. הייתי אוהב את זה כשהייתי תלמיד. תלמידי היסודי יצאו לחופש רק בעוד 5 ימים, ב-30. צריכים ללמוד עוד 10 ימים, התיכוניסטים מסיימים לפני, תמיד זה כיף להיות תיכוניסט. זו פריבילגיה כזאת. מה יש לי אני דברן היום יותר מדי? הנה מדונה עם הולידיי.

מדונה, מדונה לי שלנו עם הולידיי, לוקחת אותנו ל-14 דקות אחרי שתיים, ולשיר הבא של ה-Human League, Don't you want me? האם את לא רוצה אותי? או אם אתה לא רוצה אותי, תלוי מי שר את זה.

The Human League, Don't You Want Me Baby. Don't You Want Me, ככה קוראים לשיר. הם שרים הרבה Don't You Want Me Baby. טוב, אנחנו 17 דקות אחרי 2 ולשיר הבא.

0: טוב, קרתה פה תקלה קטנה בתוכנה של השידור. זה לא השיר שתכננו לשדר מיד. מיד עוברים לשיר הנכון, רגע.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
0: תקלות קורות וזה בסדר וזה טבעי, כולנו בני אדם. רק ש-AI לא יחליף אותנו. עכשיו השיר האהוב עליי של הלהקה האהובה עליי בכל הזמנים, בין הלהקות האהובות עליי, פליטווד מק, ליטל לייז, שקרים קטנים, להקה שכל שיר שלה הוא פשוט להיט.

כן, הבלק אייד פיז, שכל שיר שלהם הוא באמת להיט, באמת, באמת, באמת, כל שיר. מבלק אייד פיז עוברים לטינה צ'ארלס, I love to love, אני אוהבת לאהוב.

אתם ודאי מזהים את צלילי הולד הלנד של להקת טוטו, שהלכו לכל מיני כיוונים בקריירה שלהם, שירים מרגשים, עצובים, שקטים, שמחים. הולד הלנד הוא אחד מהם, גם רוזנה הוא אחד מהם. יש להם גם שירים עצובים, מעצבנים.

Tomorrow I Head עכשיו עם One Night in Bangkok מתוך הסרט צ'אז. את השיר הזה כתב בין היתר סולן להקת העמה בני ביורן, שונה מאוד מה... נגיד מהרגיל של להקת העמה. לילה אחד בבנקוק, Tomorrow I Head.

טוב, 12 דקות לפני השעה 3 אתם על מסע בזמן, כאן ברדיו קול דימונה. והנה מבזק המונדיאל, הנה סיכום המשחקים הלילה. נבחרת שוויץ גברה 2-1 על המארחת קנדה במחזור הסיום של שלב הבתים, ועקפה אותה בדרך להפלה מהמקום הראשון בבית 2. הקנדים סיימו במקום השני ועלו גם הם לשלב 32 הגדולות. במשחק המקביל ניצחה נבחרת בוסניה והרצגובינה 3-1 את קטר, והיא סיימה במקום השלישי עם 4 נקודות ויכולה להפיל גם היא, אם תהיה בין 8 הנבחרות, במקום השלישי עם המאזן הטוב ביותר. נבחרת ברזיל ניצחה 3-0 את סקוטלנד במחזור הסיום בבית 3, וסיימה את שלב הבתים במקום הראשון עם 7 נקודות. ויניסיוס ג'וניור כבש פעמיים, מתאוס קוניה הוסיף שער נוסף דרך נבחרת דרום אפריקה, והיא רשמה הפתעה ענקית במחזור הסיום של בית 1, היא ניצחה 1-0 את דרום קוריאה, ופילה לראשונה בתולדותיה לשלב הנוקאוט. הנה משחקי הערב וסוף השבוע, הערב ב-11 אקוודור גרמניה, בהמשך הלילה פרגוואי אוסטרליה, טורקיה ארצות הברית, יפן שוודיה, טוניסיה הולנד, מחר שישי ב-10 בערב נורווגיה צרפת, ובלילה שבין שישי לשבת אורוגוואי ספרד, מצרים איראן, כיף ורדה ערב הסעודית, ניו זילנד בלגיה, במוצאי שבת בחצות פנמה אנגליה, אחר כך קולומביה פורטוגל. כל המשחקים משודרים בשידור ישיר וחינם בכאן 11 ובכאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון כאן בניידים. רק נאמר שעכשיו הגענו לשלב הזה שיש שתי משחקים במקביל, אז מה שעושים בכאן 11 בתאגיד, מאפשרים לצפות בשני המשחקים במקביל במסך מפוצל. אתמול נגיד שוויץ קנדה, ובאותה שעה היה קנדה קטר ובוסניה, אז אפשר פשוט לצפות בשני המשחקים האלה בלי שום בעיה. אז הנה אנחנו שוב נזכיר, כל המשחקים משודרים בשידור ישיר וחינם בכאן 11 ובכאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון כאן בניידים. אנחנו בשידור חי איתכם עד השעה 3 כאן עם מסע בזמן. חוזרים לשידור עם Simple Minds, הלהקה Simple Minds, והשיר Don't You Forget About Me. הנה השיר.

פול מקארטני ומייקל ג'קסון עם סיי סיי סיי, יצא גרסה יותר מחודשת לזה לפני שנתיים, אבל אין כמו הגרסה המקורית, נקרא לזה ככה. טוב, דקה וחצי לפני השעה 3, דקה וחצי לפני שאני מסיים את השידור שלי, הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. מחר ובשבת מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום יעשה נאה, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. בראשון דומה, באילת נגיד לאורך סוף השבוע כ-40 מעלות ביום ו-28 מעלות בלילה. או כמו שאני קורא לזה, נגמר החורף, ואי אפשר לעשות תחזית של יותר מ-20 שניות, כי פשוט חם. אז זו התחזית לסוף השבוע.

זהו מאזינות ומאזינים, עד כאן מסע בזמן לשבוע הזה. נשוב ונשתמע כאן ביום חמישי הבא בשעה 1 בשידור חי עם המגזין, ואכן מהשעה 2 בשידור חי עם מסע בזמן. תודה גדולה שהייתם כאן איתי, תודה גדולה גם לצוות היקר שהיה כאן איתי. אנחנו זמינים בעבורכם כל הזמן בתדר 106 FM וביישומונים ובאתרים של כל שידורי הרדיו למיניהם. עכשיו עוברים לכאן חדשות ברשת ב' בירושלים. שתהיה שבת שלום, האזנה נעימה, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. בכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור אמר קץ כי יש להילחם במשטר האיראני גם במישור הכלכלי.
2: כל דולר שנכנס מקופת האייתולות הוא דולר שטפח טיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
1: מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, גנרל איסמעיל כהני, כתב היום ברשתות החברתיות כי הציונים חייבים לעזוב את לבנון. אם לא ייסוגו היום מרצונם החופשי, הם יאלצו לברוח מחר מושפלים ומובסים, איים כהני. בוונצואלה חוששים שאלפים רבים נספו בשני הרעשים העזים הלילה. מניין ההרוגים הרשמי עומד כעת על יותר מ-160, ומספר הפצועים מתקרב ל-1,000. תושב קרקס, הרב יצחק כהן, אומר כי המצב בבירה חמור, אך למיטב ידיעתו אין נפגעים או נעדרים בקרב הקהילה היהודית.
3: זה אסון גדול במדינה. יותר מ-120 שנה לא היה רעידת אדמה כזאת. כל כולי הייתי רועד, הבניין היה רועד, דירה שלי הייתה רועדת, הכל נפל. היו לי בקבוקי יין, כל נפל, נשפר. בניינים שלמים נפלו, כמו אקורדיון.
1: הרצח ברמלה. המשטרה עצרה כמה מבני משפחתה של אסמה אבו רנם בת 19 שנותה הלילה למוות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מהחקירה עולה שבני משפחתה של אבו רנם הכריחו אותה להתחתן. לאחר שהתגרשה ספגה מהם איומים. המשטרה הגדירה אותה מאוימת והוצאה למקלט, אך היא סרבה לעבור אליו. בעת האחרונה התגוררה אסמה אבו רנם בשכונת ג'ואריש, בדירה שירשה מהוריה, שנרצחו גם הם לפני כמה שנים. המחלוקת על גיוס חרדים, הרב יעקב מיוחס מראשי עמותת חרדים לצבא שומרים על הזהות, אומר כי צה"ל צריך להתאים עצמו למתגייסים החרדים ולא לראות בהם בעיה.
4: התפיסה היום של הצבא זה שנותנים פתרון לחרדים. פתרון נותנים למי שרואים בו סוג של בעיה. מדינה לא צריכה לתת פתרונות לחרדים, היא צריכה להתאים את עצמה לחרדים. חייל שנמצא במצב שבו שנה וחצי הוא כבר צריך להביא אוכל מהבית, כי עד היום אף אחד לא דואג לו. עצם זה שחייל צריך להרגיש שהוא צריך להביא אוכל מהבית רק כדי לאכול כביכול כמו כולם, זו אמירה מאוד מאוד לא טובה.
1: הרב מיוחס אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הקטל בדרכים בנתיבי איילון צפונה ליד מחלף השלום. נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. אנשי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום.
0: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? 6 משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just rush the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up.

0: זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור,
0: אינני זוכר אם חרזו כך.

כן, כן, כן, כן. בסוף היא לקחה אותי, עליתי איתה לבירה, חוב הירקון, תל אביב, 67. אמרה לי, תראה, בחור. והופ, כיפתה את הנוער. אתם תשאלו מה עשינו שם? טוב, אני אגיד לכם ואתם תעשו. עשינו די די די די די די די די וגם די די די די יגיד לכם ואתם תעשו עשינו די די די די די די די די

slabă din ea. Ia gași din mașeru de pipa ni faltin ora.

ידעתם את התשובות.

די, אין לי כוח כבר לנשום. אופרה, כל הורדים נבלו היום. אם את רוצה ששוב אשיר